visste jag nimen. Mas är samma Thomas, que su jord är Romas. Näine, komas, kaina. Nopole Ollina, henne restaurani lavalt silmis läike kavalt. Aamoi, eftur, jutloi, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullan.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Pole ühelgi asjas , pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: tavainim- , ma räägin , tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed , näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . võib-olla ühelgi asjas , võib-olla üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ma räägin , tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . võib-olla ühelgi asjas , võib-olla üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ma räägin , tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .

0: Radio Star FM hommikuprogramm tervitab sind Margit Tali, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
1: Tere hommikust! Tere hommikust.
2: Margit, kas sina oma kaasasega, kas te olete vastandid?
1: Me oleme rohkem sarnased kui erinevad, aga selles... Ja, me oleme rohkem sarnased kui erinevad, aga oma endise abikaasaga me olime täielikud vastandid.
2: Ja sina usud sellest, et vastandid tõmbuvad? Noh, ilmselgelt mitte enam, sest siit on endine abikaasa.
1: Mõnes mõttes ma ikkagi tunnen seda, sest et me räägime ju ikkagi ainult siis suhtepõhiselt. Et siis pigem küll, kui ole... Ma ei tea, tegelikult ma natukene mõtlen, enne kui ma hakkan jahuma siin.
2: Jah, mõtlen natukene. Sõnnid on kõige skeptilisemad selles suhtes, et kas vastandid tõmbuvad või mitte.
1: Aha.
2: Ja jäärad. Andres, sina oled jäär.
1: Mina olen ka jäär.
2: Sina oled ka jäär või?
1: Jah.
2: Teie usute kõige rohkem koos kaalude ja skorpionitega, et vastandid tõmbuvad. Ma ei tea, kuidas sul, Andres, on, olete vastandid või?
0: Mingites asjades 100%.
2: Aga no üle kindlasti. Üle üks on introvert, teine ekstravert ja nii edasi ja nii edasi. Ei ole.
0: Jah, võibolla. Ei, ma ei tea. Ma ei,
2: no sina oled ekstravert kindla peale.
0: Ei ole.
2: Ja ma kahtlustan, et sinu
0: abikaas on introvert. Ja.
2: Nii, et ikkagi see
0: et pädeb. Ikkagi pädeb, jah. Mingites asjades me oleme väga sarnased ja mõtleme ühte moodi ja mingites asjades jällegi üldsegi mitte. Pigem võibolla tõesti, ma olen pigem ka seda meelt, et vastandid tõmbuvad, jah.
1: No ma natukene siin, jah, lõpetaval on oma lause, Andres.
0: Ei... Vaadates, kuidas meie sinuga klapime, siis noh, kinnitab fakti 100%.
2: Meie oleme mõlemad ekstravertid, ei tegelikult ole.
0: Ei, no me oleme täielikult vastandid ikkagi, igas asjas. Igas asjas. Me pole üheski asjas ühel nõul.
2: Ei ole, jah.
0: Aga vaata, kui hästi me läbi saame.
2: See on huvitav tõesti.
0: Et noh, me põhimõtteliselt...
2: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Tava, ma räägin, tava elus ilmselt vihkaks üksteist, kui niimoodi oleks nagu sina ja mina. Aga meil on vaata nagu chill.
2: Meil on vähem, jah.
0: Jah. Mis sa näed jälle, üks ütleb chill, teine ütleb enam vähem.
2: Huvitav, ma pole selle peale kunagi mõelnud, et tõesti, noh, meile meeldivad täiesti erinevad asjad.
0: Jah.
2: Ühele üldse suga nõus.
0: Ühele meeldib
2: siga, teisele kägu.
1: Ma tahaks veel kuulda, mis asjad.
2: Ei, noh, see on lihtsalt väljand, see...
0: Jah. Ühele meeldib raha, teisele ei.
1: Ei, no see on muidugi kindel fakt.
2: Ei, ühele meeldib raha liiga palju lihtsalt.
1: Niimoodi on pigem õigesti.
2: Ma ei saaks öelda, et mulle raha ei meeldis. Aga mitte nii palju kui Andresel.
1: Ma tahtsin ka tulla nüüd oma mõtte juurde tagasi,
2: no, tule.
1: Kui see kedagi veel huvitab. Et ma olen ennast alati pidanud ekstraverdiks, aga ma olen saanud viimastel aastatel aru, et ma olen täielik introvert, kes käitub nagu ekstravert. Ja seetõttu mul oligi veidike keeruline vastata, et kas ma olen oma kaaslasega, kas me oleme erinevad või sarnad. Sest et me oleme mõlemad väga ekstravertsed introverdid.
2: Ekstravertne introvert.
1: No ma, see on niimoodi, et ma ei lae näiteks, ma ei saa energiat väga palju juurde, kui ma olen hulgim päev järjest väga sotsiaalsetes olukordades.
2: Andres saab.
1: No just,
2: Andres
1: sest
2: ei oska üksi üldse olla.
1: Ekstravert.
0: Ei oska.
2: Tema ei oska üksi üldse olla. Kui Andres peaks üksi jääma, siis ta närtsib ära. Ta läheb üksiks väikseks tükik puruks.
1: Hästi pisikeseks.
0: Põhimõtteliselt nagu nulliks ennast ära kohe.
2: Jaa.
0: Ei, see on keeruline.
2: Mul on jälle vastupidi. Mulle meeldib üksi ka olla väga.
1: Aga Jürgen, sina ei vastanud, kas sina usud, et vastandid tõmbuvad?
2: Ma usun küll. Ma arvan, et vastandid tõmbuvad selle poolest, et nad täiendavad teineteist. Ma arvan, et see ongi tasakaalu küsimus. Ma arvan, et kui kaks väga hullu ekstraverti koos on, siis see põleb korralikult läbi.
1: Ja
2: ma arvan, et see on tasakaalu. Vaata, nii nagu looduses ikka on vaja tasakaalu. Ma arvan, et üks rahulikum pool tasakaalustab teist poolt, kes on aktiivsem ja nii edasi. Ja vastupidi ka. Ma arvan, et see toimib. Kui see on vastandite tõmbumine, siis ma olen sellega nõus.
1: Oota, aga kas seal oligi siis nüüd selline uudis, et mis rääkis, et mis tähtkujud siis...
2: Ei, see ei olnud selline uudis.
1: Olgu.
2: Siin lihtsalt toodi tähemärgid ka välja osaliselt.
1: Väga põnev, et see jääb ka toodi.
2: See oli uuring. Seal küsitleti, seda tehti Ameerikasse, küsitleti 2000 Ameerika abielupaari ja 26% neist, siis kolmandik ütleb, et nende partner on nende täielik vastand. Ja samas toetab enamikiks 73% uuringus vastanutest ideed, et vastandid tõepoolest tõmbuvad, ehk siis inimesed arvavad, et see tõepoolest nii on.

0: 15. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees. Oled raadio ka Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on nüüd väga tähtsad külalised stuudios. Kõigepealt me tervitame Tarmo Hõbedat. Tere hommikust, Tarmo Hõbe.
1: Tere hommikust.
0: Mis see tähendab Rally Estonia? Mis sul on nüüd need tiitlid muutunud? Kommertsjuht?
1: Ei, see on väga peen nimetus.
0: On jah.
1: Ja hästi lihtsalt öeldes, et kõik, mis paistab välja poole tava pealt vaatada ja üldse kõik tava inimestele, siis see kõik on minu vastutus.
0: Okei, okay, päris suur ala.
1: Ei tegele sportrelliga, ei tegele tehnilise selle võistusega, aga kõik, mis välja poole paistab, see on kõik minu
0: No aga see vastutada. Kõik ju paistabki Tarmo välja poole.
1: No täpselt nii.
2: Vastutad meie teise külalise eest ka?
1: No täna kindlasti ja järgnevana nädala jooksul ka.
0: Ja meil on külas, no neid tiiti, kus ma ei tea, kus ma nagu pihta hakkan ja väga hea meel, et ta on Eestis ja ta on meile külla jõudnud tulla. Meil on külas aasta seksiga mees, üliandekas muusik, üliandekas resissöör, operaator.
2: Väga hea näitleja.
0: Väga hea näitleja. Üli minu lemmik Ginni väljaandja, sünk, neilud juba käivad. Andres Kõpper, nöpp on meil külas. Tere hommikust.
2: Tunnen ennast kõrvust tõstetuna. Natuke hakkas juba imelik ka.
1: Ei,
2: ma olen tarjunud sellega.
1: Ei, ma tundsin ennast nagu kodus. Aitäh, Andres, nii lahke intro eest.
0: Ole lahke. Ja mida ühendab Rally Estoniate nöppi ja Tarmo Hõbedat?
1: Võt, seda tahaks isegi teada.
2: Aga te ei teagi veel või?
1: Võtlen välja. Aga tõepoolest, et Rally Estonia on 16. aasta, 6. aasta WRC etapina. Ja ütleme, et selle ajaks oleme teinud palju ägedeid asju ja kindlasti see, mis on äge olnud, selle me säilitame. Aga iga aasta tahaks midagi uut teha, midagi veel ägedamat. Ja ma ütleks, et see aasta tõepoolest on sündinud taaskord. Ütleks maailmas esmakordselt, ma arvan, et on ühele WRC etapile sündinud tunnuslugu. Ja mitte lihtsalt tunnuslugu, vaid selle tunnusloo on loonud maailma üks tippartiste nöpp. Ja seal osaleb ka maailma üks tipprallisõitjaid Robert Virves. Siin kohal tahaks öelda, et väga tähenduslik päev. Robert Virves on sünnipäev.
0: Palju õnne, Robert Virves. Ta sai oma varajase sünnipäeva kingi just kätte mõni aeg tagasi eelmisel nädalal. WRC 2 ralli etappi võit tuli Virvesele, nii palju õnne temale ja tema kaardilugejale ka.
2: Andres, palju sa ise rallit jälgid?
1: Või ikka vaatan. Kes siis ralliti vaata? Jah, natuke ikka, jah, muidugi.
2: Ma mõtlen, kui lihtne vaatad, et noh, ma saan aru, et sa tegelikult kossumees enne.
1: No ütleme, sportidest on esimene mul Kossu. Ja,
2: Kossule on juba tunnuslugu tehtud enne.
1: Ma eile õhtul just panin ühe sketchi Instagrami, kus siis ma ühe variandina, et kui teha millelegi hümni, et siis paksin, et Eesti korvpalli liit ja siis ma endale vastasin, et see on rohkem siiku hip-hopi teema. Et ma ei tea, kas see vastab tõele või vasta, aga...
2: Ja siis kuidas see ralli sinule jõudis? Tarmo kirjutas, et tead...
1: Nii ongi.
2: Lugu puudu.
1: Jaa.
2: Tee ära.
1: Tarmo võitis meie ühendust ja niimoodi see sündiski. Ja muidugi ma tundsin kohe, et siis see peab olema kohe eriti tempokas lugu. Et kuna ralli on selline tempokas värk.
0: Nõus.
1: Ja kuulasime seal igasugused, et noh, et mis siis nii-öelda rallimaailmas või nii-öelda motospordi maailmas on olnud, siis nii-öelda üks ainukesi näiteid oli see, mis oli see Max Verstappen. Ja siis ma päris nagu nii intensiivseks ei läinud, sest see läheks natukene mul käekirjast juba liiga kaugele, aga tegelikult ütleme nii, et ma algul mõtsin, et ma lähen kohe eriti üks suure energiaga peale, aga nüüd kui kuulata, siis seal lihtsalt ütleme täitsa nöpi kõlaga, et ma hea meelega ka panen selle täitsa välja Spotifysse.
0: Kuulge, kuulame loo ära ka, nöpp ja Nancy Rose, Full Send kannab lugu pealkirja tegemist Rally Estonia siis ametliku hümniga toib nii öelda. Ja kas ma saan õigesti aru, seda ei ole avalikult veel kusagil mängitud, meil on eksklusiivne võimalus. Meil on täna
1: maailma esmaesitus.
0: Meil on täna räme eksklusiivne interestiks nöpp on kohal, teda raskem saada kui siia kedagi teist siia eetrisse ja nüüd lugu ka siis, mis Rally Estonia on nöpilt tellinud ja me kuulame otse loomulikult suurima hea meelega selle loo siin raadiosse Star FM ära, siis räägime nöpi ja Tarmo Hõbega veel veidi juttu.
3: first quickest through so far by 1.2 seconds. That's

0: on külas Nööp ja Tarmo Hõbe. Teemaks on Rally Estonia ja kui sa ei kuulnud meie intervju esimest osa, siis Nööp ja Rally Estonia on löönud käed. Nööp tegi tunnusmeloodia Rally Estoniale, mis on väga hea lugu, mida me kuulasime ka just äsja.
1: Ja selle loo nimi Full Send ja vaatsin sinu Instagrami videot, Andres.
2: Ja.
1: Ja nii nagu sa ise küsid seal
2: nii.
1: Klippi lõpus, mis see Full Send üldse tähendab?
2: Aga mis see tähendab?
1: Aga mis see tähendab?
2: Aga mis see tähendab?
1: Täpselt, mis see tähendab?
2: Ja siit ja ongi küsimus kuulajatele, et palun kirjutage Star FM'i Instagrami, mida Full Send teemelis tähendab. Tegelikult see on väga tüüpiline WRC termin, mis siis tähendab see, et no paned täiega.
1: Okay.
2: Ei, nõmmes, et sa ei saa ennast tagasi okay. hoida ja tegelikult kusjuures ma olen aru saanud, et noorte seas on ka see Full Send niisama kasutuses, mitte end ralli kontekstis, et ongi, et nagu Full Send, no, et 100%. Ma ei tea, kas teel nemad siin teised noored on ruumis ei ole, aga ma olen kuulnud, et see on ja olen ka sotsiaalmeedest näinud. Et selles mõttes tasub.
1: Ja. See lugu läks nüüd palju loogilisemaks. No siuke pane täiega. No, siuke,
2: ja kui ma seda ka kirjutasin ja mingid sõnad, seal on väike siis nii-öelda dialoog selle naislauljaga Nancy Rose. Et siis ka nii-öelda, kui ma neid sõnu kirjutasin ja mõtlesin, tegelikult on hästi siuke lihtne lugu, aga nii-öelda taustasüsteemil mõtlesingi, et nii-öelda, et siis et selline... Et tasub elada täiel rinnal, võibolla on see läbiv temaatika seal.
0: Nancy Rose on, kes ei ole meie Eesti Nancy, kes on oval teise perekonna nime pannud.
2: Ja kui manageriga oleme rääkinud ka, et peaks Nancyga rääkima, Nancy, siis see kõlab väga naljakalt. Aga hea meelega teeks Eesti Nancyga ka muidugi. Aga sellega huvitav lugu, ma tahtsin, et mul oleks naisvokaal selles loos. Ja siis ma kirjutasin selle naisvokaali partii ja siis tegin siis tehisintellektiga ja tegin enda vokaali naiseks, sest see tegelikult kõlas väga lahed.
1: Ja sellest sündiski Nancy Rose?
2: Ei. Et tegelikult ma olin algul juba nii-öelda arvestanud sellega, et see sama see AI vokaal ongi siis, kes seda laulab. Ja sest ma ei kujutanud ette, et ma ei tea ühtegi lauljat, kelle oleks sellise karakteriga laul, nagu see AI seda tekitas, sest see oli tõesti nagu väga mõnus karakter. Ja siis ma käisin nüüd New Yorkis ühes laulukirjutamislaagris, kus tutusin siis Nancy Rose'iga ülilahe täelega, väga lahe artist. Ja siis mul tekiski selline mõte, et okei, võibolla tema kannab selle välja ja siis lasin tal selle sisse laulda ja ei petnud minu ootusi, vaid täpselt isegi tegi natuke paremaks veel. Et selles mõttes ka mulle tundus, et kui veel mõni aasta tagasi veel see võisuka mingi tehis intellekti vokaali kasutamine oleks võibolla cool olnud, siis praegu see oleks nagu, ma ei tea, kuidagi enam üldse ei keri, et tahaks võimalikult kaugel hoida sellisest.
1: See on midagi hea kompliment, parem kui AI. Ja. Tarmo, räägime rallist ka.
3: Ja, et ma arvan, mis on kõige tähtsam teada. WRC Delfi Rally Estonia algab juba järgmine neljapäev, 16. juuli, et esimene päev olemegi pühendanud täielikult igasugusel meellautusele. Tegelikult juba siis Eesti Rahva Muuseumi taga, Service Park, kell 12 avab uksed, läbi aega suurim Rally Expo, tohutult palju erinevad pakkumisägedeid. Ja siis õhtupoolikul liigume juba Tartu Raagul Vetsile, kell 18.00 hakkavad tegevus pihta, 18.30 suure joonene meeletu A-show, nagu öeldud, aasta seksikaimad naine ja mees Nööp ja Anmar Leen seal üles astuvad enda eri showdega ja tõepoolest esimest korda see sama lugu Full Send kuulete siis näete Nööpi ja live bändi esitluses just Rally Estonia ava shows ja mis on ja selle järgmise stardipoodiumi mis on veel väga unikaalne on see et esimest korda siis Tartu kesklinnas sama neljap õhtul 2015 näeb siis WRC Rally 1 auto demo showd, nii et kõigi, kes tulevad siin Tartu kesklinna, näevad juba siis WRC autos või neljap õhtul. Ja üks veel, mis on veel kogu õhtu nagu siis ikkagi Kirst Tordil, Nööp koos live bändiga annab ka oma kontserti kell 2.00 Rally Estonia laval poodiumil Tartu Raagu platsil ja kõik, mis toimub neljap päeval Tartus, ükskõik kas siis Sermis, või Tartu kesklinnas Raagu platsil, kõik on tasuta. Nii et tasub igal juhul tulla kohale.
0: Mina siin väigist viisi kontserdi korraldajana vaatan kohe Nööp, küsin kohe ära, kaks kikat ühel päeval, see on ju topelt tasu.
2: Vähemalt topelt.
1: Ja ise ei tulnud selle peale vaata.
0: Ei, ma poleks ise tulnud selle peale.
2: Ei, ma läksin selle ja tõtlesin, et näed kõik tasuta kontsert, enne tasuta ja siis ma mõtlesin, et mul on ka siis tasuta.
3: Puhas, hea tegevus.
0: ja siis reedel läheb reedel hakkab ralli pihta juba 13.03 päeval on SS1 ehk siis esimene katse ja läheb kuni õhtuni välja kui Elva katseni kuni 19.35 Elva linnas väga mõnus vaadata linnakatset seal on vippala ja päris palju on ägedaid vaatamisalasid nii et ralli kestab pühapäevani välja tasub siis Lõuna-Eestisse kindlasti tulla ja minna ja rallyestonia.ee saab endale osta rallipassid ja ka eraldi katsetele saab osta ka osta pileteid, nii et kui ei jõua kogu rallit ära vaadata, valid välja mõne katse ja lähed vaatama, nii et vägev värk, see on ikkagi ralli maailma kõige kõvem sündmus üldse, nii et tasub kindlasti tulla.
1: Tarmo ütle, kui ma nagu Andres ütles, et kõiki katseid ei jõua läbi vaadata, mõnikord juhtub nii. Siis milline on see katse, mida kindlalt võiks tulla vaatama?
3: Iga päev on mõni unikaalne, aga ütleme minu enda lemmik katse on siis laupäeval Otepää nimene katse, kus on siis kuulus Alaküla trampliin. Nii et isegi kui sa ei ole nii suur ralli fänn, aga tahaks saada selle kõige vingem elamuse, siis mina soovitan, et laupäeval Otepää katse Alaküla pealtvaatumisala, nii et seal saab kõige ägedama elamuse.
0: Seal on selles mõttes hea minna, seda katset ütletakse kaks korda läbi.
3: Absoluutselt.
0: Sa saad minna kohale ja oodata ja vaadata kõik autod esimesest lõpuni ära ja uuesti vaadata, nii et selles mõttes geniaalne.
1: Nagu nõpiga.
0: Jah.
1: Vaatad ühe korra ära ja siis
3: saad uuesti minna
0: vaadata. Nõpp, mis veel toimumas on, ma tean, sul tuleb suur kontsert Pirita Kloostri varemetes, 360 lava ja tegelikult ega sinna piletid enam teab, mis väga palju alles ei ole.
2: Jaa, seal on väike kogus, on veel alles piletilevis. Aga jaa, 360, natuke teissugune show, kui siiamaani oleme teinud. Et nagu sa enne mainisid ka, et ma just kesin Austraalias ja USA's ja siis ma tegin seal sellist hübriid setti, nagu ma seda nimetan, et nii-öelda luubin siis erinevaid sünte asju laivis ja vokaale ja laulan ja siis vahepeal kui on tunne, et rahvas tahab rohkem tantsida, siis veel DJ seti asi, et on nagu selline et kuna mulle väga meeldib plaate mängida, mulle meeldib see vabadus mulle meeldib see publiku lugemise võimalus, mis tihti peale bändiga esinedes on väiksem et koha peal muuta ja asju mul on alati vabadus olemas, aga see on kohe kuidagi eriti selline improvisatoorne ja siis nüüd see 19 august ongi esma kordne katsetus sellel siis nii-öelda suure publiku
1: ees. See tähendab seda, et sa oled siis üksi seal või? Sul bändi ei ole sellel?
2: Ma terve kontsert päris üksi ei ole, aga selline see tüüpiline bändi setup saladuskattel võin öelda jah, et sellel kontsertil laval ei ole.
1: No väga põnev, jah.
0: Aga veidi lähemal on ka kontsert. Ma saan aru, sellel pühapäeval või järgmisel pühapäeval lähed sa Poola.
2: Sellel pühapäeval.
0: Ja kui ma tahan Poola tulla, siis ma saan tulla Poola vaatama sind ja kuulema. See ei ole mingi kinnine sündmus.
2: Ei, see on avalik festival. Seal on ka üks Poola bänd, kellega me oleme koostud teinud Bokka. Ja siis me teeme paar lugu nendega koos ka. Ja Bialystokis toimub. Ma selle festivali nime ei oska öelda, see on mingi Poola keelne nimi veids. Aga
1: hästi palju S-tähti.
2: Aga sinna peaks saama tulla küll, jah. Ma ei tea, et see oleks kuidagi suletud välismaalastele.
0: No ja ütleme sellega ära, 23. juulil on ka suur kontsert tulemas ja noh, 2 giga bändi on kokku pandud, Sadu ja Nöpp ja Anu Välba.
2: Featuring
0: Anu Välma.
2: Tema siis loodetavasti laulab seda ralli laulu. Lift me higher.
3: Nice vokaali.
0: Kuulge väga värk Tarmo Hüve sinule, sinu tiimile, kogu Ralli Estonia tiimile, keda on mitu tuhat inimest.
3: 3500.
0: See on täiesti pöörane edu ja jaksu ja edukaid korda minekuid teile ja tulgu palju rahvast ja ilusat ilma ja kõike vinget veel. Aitäh, et tõite selle Eestisse.
3: Aitäh ja kohtumise järgmine neljapäev.
0: Ja Andres, mis sulle? Hoia seda seksikust. Tee džinni. Minu üllatuseks uusi tooteid on veel tulnud peale. Ma kaotsin siit kohe nüüd poodi tormata. Ja edu ja jaksu sinu muusikas ka.
1: Tee muusikat
2: Aitäh
1: ka.
2: Aitäh sulle,
1: ja.
2: Andres.
1: Tee muusikat ka.
2: Jaa, seda peab tegema küll. Ma arvan, et sügisel saab kuulda juba veel värskemat kraami. Aga aitäh, see on hea nõuanne. Seda peab meeles hoidma.
1: Ära arvust.

0: tere hommikust , kell on 6:33 saanud , neljapäev on kätte jõudnud , 9. juuli kalendris kirjas ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos . Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp , kõik kenasti tippstik kohal .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust . loen praegu Õhtulehe esikaant ja vaatan , et selline uudis on siin kirjutatud . Kirsti Timmer ei näinud Maxima tühja kohviriiulit ette .
0: ei näinud ette , jah ?
2: ta ei näinud ette seda .
0: ta läks , no jaa , aga mina arvan , et Kirsti lihtsalt ei vaadanud kaartide pealt seda , vaata ta , kui ta kaarte paneb , siis ta nagu ikkagi noh , ta ju teab , millele ta paneb , vaata , kui ta oleks hakanud kaarte panema , kas Maximas on kohvi ja siis paneb kaarte , siis ta oleks , ma arvan , ette ka näinud
2: huvitav , et ta seda ei vaadanud kaartide pealt , sest et kui ma vaatan seda uudist ja ta ütleb , et ta Facebookis kirjutas , et labane pettus Maxima poolt . ta läks sooduskohvi järele suure kandekotiga , kuid poes ootas teda tühi riiul . Maxima müügi- ja turundusjuht ütleb , et ettevõttel on siiralt kahju , et kõik soovijad soodushinnaga kohvi osta ei saanud .
0: kas see mitte ei tundu päris loogiline , et kui mingid asjad on soodushinnaga ja kui nad saavad otsa , siis nad saavad otsa . et see , kui mina seda ei saa , see ei tähenda , et see tegemist on pettusega . no mulle lihtsalt tundub niimoodi
1: ma olen täiesti nõus , jah .
0: see on nagu ,
2: ma lihtsalt mõtlen seda , et kuna ta kirjutab , et nad ostavad seda kindlat kohvi kogu aeg või noh , et tema ostab , et siis ta oleks võinud ju ka kaartide pealt vaadata , kauaks jagub .
0: no näiteks , see on umbes sama hea , et ma teen kontserdi , esimesed piletid tavaliselt on vaata soodsad , no need , kes on kiiremad ja taibukamad ja ostavad ette ja teevad plaane varem , saavad soodushinnaga pileteid . siis saavad need sooduspiletid otsa ja siis Kirsti pahandab mu peale , petan inimesi . no see ei ole nii , see on mingi süsteem , ei noh , ma ei tea täpselt , ma lihtsalt esmapilgul nagu tundub niimoodi , et noh , ega kohe ei peteta inimesi .
2: aga Kirsti Timmer ütleb , et tema hinnangul seisnes kampaania selles , et riiulile pandi vaid mõni pakk soodushinnaga kohvijube .
0: järelikult oligi mõni pakk soodushinnaga .
2: tema kujutas ikkagi seda , et ta läheb alusega , võtab neid .
0: ja aga ega see , kui tema kujutab ette , ei pruugi nii olla . Lihtsalt ütlen
2: keeruline lugu
0: Kirstile , et täna on suhkruküpsise päev , tõmba üks suhkruküpsise ja tuju läheb paremaks kohe .
1: Peab hoopis minema sinna suhkruriiuli vahele .
0: ei no jah , mõnes mõttes , ega kui on väga hea soodushinnaga kohvi , tahaks isegi võib-olla osta , kui saab soodsamalt , miks mitte , onju .
1: ja aga sa ju arvestad ette ikkagi , et tegemist on kaubaga , mis võib kiiresti läbi müüdud olla ja siis , kui oli Covidi aeg ja poed olid WC-paberist otsas , siis ma ei kuulnud tõesti , et keegi oleks kuskil nurisenud , see on fakt , sellega tuleb leppida , aga samas ma ei ole ka Kirsti Timmer .
0: no minu arust neid nurisejaid oli ikka .
1: oli või ?
0: muidugi oli .
1: ma olen omas mullis vist siis .
0: keegi tegi ju isegi Facebooki pilti tühjadest lettidest , ütles , mis nüüd kodus tuleb number kaks , mis ma nüüd teen siis ?
1: ajalehega .
0: väga ebamugav .
2: aga tänu selgeltnägija postitusele hakkab nüüd Maxima analüüsima tekkinud olukorda ja kaalub edaspidi näiteks ostukoguste piiramist kliendi kohta , et ei oleks hulgiostjaid . noh , et siis kõik saavad .
1: aga tegelikult tubli , et Maxima tegelikult reageeris , võib-olla aitab tõesti , no ongi , et ma ei ole ju ise näinud , kas inimesed tõepoolest tulid seal nagu mingi kotid täis seda kohvi välja , et Maximale minu poolt küll väga suured plusspunktid , et
2: see jama värk ikka tegelikult .
1: kahju on ikka , onju , inimesest , jäi kohvist ilma .
2: ei noh , ta ei jää ilma , ei jäänud , aga peab selle kalli hinna
1: ostma .
2: no ta ei saa , ta mõtles 10-15 pakki osta , aga noh , nüüd tõenäoliselt ostis kaks või ühe .
0: näed , on mured ja kohe alustasime hommikuprogrammi
1: muredega ,
0: inimeste muredega . Ma loodan , Kirsti , et Maxima nüüd saadab sulle 3 alust kohvi , saad kallimalt edasi müüa , sina said soodushinnaga , saad ise müüa edasi kallimalt , äri õitseb miks mitte ,
2: jälle business ,
0: aga meil on ka siin business , raadio kuulamise eest muidugi me raha ei küsi , aga see on küll oluline , et sa meid kuulad , sellepärast et kui ei ole kuulajat , ei oleks meid , siis ei oleks reklaami , siis ei oleks palka ja noh , siis ühesõnaga kõik oleks halvasti . nii et suur tänu , et oled olemas , kuula meid , hommikuprogramm on kenasti pihta hakanud .
3: täna kolmes , 20:00 reis ümber kolme mere . 2030 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist , kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko . täna õhtul TV3-s .
4: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee.
3: tähelepanu majaomanik , kui veepump , siis alati toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee . rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga . kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi ? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid , kvaliteetseid ja vastupidavaid aiamaterjale ja väravasüsteeme . piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest , kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii . tutvu valikuga varena.ee kodulehel . Varena , aiad ja väravad .

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 6:47 saanud.
2: Tere hommikust ja kuna Pillet ei ole nüüd siin stuudios, siis ma võtan julguse kokku ja küsin teie käest. Poisid, kas teil on mõni selline väga halb õudusunenägu, mis on jäänud teile meelde, et mis lihtsalt ei lähe teil meelest ära? Kas te olete näinud midagi nii hirmsat?
3: Mõni konkreetne asi või?
2: Jah.
3: Ei.
2: Andres?
1: Kindlasti olen praegu niimoodi, aga kui sa küsid, et see ka meeles oleks niimoodi. Üldiselt mitte. Ma kipun nagu halvad asjad lahti laskma ära unustama.
2: Sa oled õnnelik mees, Andres Puusa.
1: Ma olen kindlasti näinud ja isegi tundnud ennast allaste järgates, aga ma ei mäleta. Mingisugune lapse või naise teema midagi äkki.
2: Ja Jürgen, sul on ka niimoodi olnud, eks ju, et ärkad üles ja siis sulle tundub, et appikene, kas oli päriselt või ei olnud päriselt.
3: Ma olen ärganud üles ja mõelnud, oh lahe, et see oli ainult uni.
1: Ja,
2: see on tore, et see annab elule juurde ja mina nüüd uurisin, kuna...
3: Et kuna unenägu on sisaldanud häirivat materjali minu jaoks, siis on nagu hea ärgata ja mõelda, et näe, tegelikult poltki midagi.
2: Ma täna öösel nägin unes, et kuna ma kardan väga oma südame ja tervise üle, siis ma nägin unes, et mu pulss oli magades 133 ja peksis sees. Ja siis ma just kui ärkasin üles ja vaatasin oma kellal siis seda statistikat ja ma nägin, et seal oligi 133, aga siis ma sain aru, et ma olin ikka veel unes. Ehk siis ma nagu ärkasin unest unesse ja siis ma ärkasin üles.
3: See on huvitav kogemus, ma olen ka seda kogenud ühe korra elus. Et kui sa ärkad ja siis ärkad veel ühe korra. Ja see on päris segadust tekitav olukord, ausalt öeldes.
1: Mul on vahepeal vastupidi olnud unenäoga, et nii lahe uni enne, et siis ärkad üles ja mõtled, et magame tagasi, proovid ennast sinna unne tagasi lükata.
2: Vaatan edasi.
1: Jah, et kuidagi jäi pooleli. Et mõtled, et ei tahaks nagu edasi vaadata. Mul eile oli mingi situatsioon.
3: Tavaliselt näed siis, et sa oled hästi rikas.
1: Ei. Midagi ma olen olnud, täna vist oli midagi, olin kuskil sõpradega, midagi ängisin ja midagi seal läks nagu toimetamiseks, jube põnevaks läks ja siis nagu opa, oi, ärkasin korra üles, mõtlesin, et ai, ma agan edasi, vaata, mis seal edasi saab, aga ei mäleta, kas ja. Ma nägin edasi või ei näinud.
2: Aga kas te teate üldse, mille pärast tulevad õudusunenäod? Mul on siin 6 põhjust, te võite pakkuda ja siis ma ütlen, kas te olete teadlikud meie unerütmidest.
1: Absoluutselt ei tea.
3: Ma ka ei tea.
2: No esimene on stress ja ärevus, eks ju. Siis on tugevad emotsioonid või traumaatilised kogemused, unepuudus, haigused ja palavik, ravimid ja ainad. Toitumine ja ajuloomulik töö ja ma tegelikult olen palju kuulnud, et inimesed ütlevad ka seda, et ma nägin nii halba asja unes, et see tähendab kohe kindlasti midagi head, eks ju. Head, ei. Halba.
3: Tavaliselt tähendab just head ju.
2: Vähemalt
3: unenägude seletajad on alati nii, et kui sa näed seda halba asja, siis no pole hullu.
2: Ma mäletan seda, et kui öelda, et kui sa kaka sisse astud või kakad püksi, siis sa pidi tähendama, et sa saad palju raha. Aga tegelikult ei tähenda see mitte midagi, et kirjutatud on artiklis, mida ma praegu vaatan, et see on täiesti tavaline ajutöö, see ei tähenda midagi halba, aga kui sul on kogu aeg õudus unenäod, siis sa võiksid minna ikkagi arsti juurde, sest sul võib olla krooniline stress.
3: No, aga mis nendest etteloetud asjadest sul siis on? Kuhu linnukesed teed?
2: Kõikidele...
3: Ained.
2: Jah.
3: Erinevad ained ei lase magada.
2: Mul nii tugevad ained on peal. Mul kõik olid, aga välja arvatud haigused ja palavik.
3: See on kurv kuulda, et sul on nagu... Ja, stress ja ärevus ja...
2: Jaa, aga selle stress ja ärevuse puhul enam jaalt, kui sa loed stress ja ärevuse kohta või lähed arsti juurde, siis öeldakse, et proovi mitte stressis olla. Proovi mitte, et sa oled ärev. See on täiesti võimatu, kui sa oled väga stressis.
3: See on nagu haigus. Proovi mitte haige olla.
2: Mõtle, et sa ei ole ja siis nii lähebki. Kuigi positiivsel mõtlemisel on ju ikkagi mingisugune jõud ka.
1: No midagi vist on, jah. Üldiselt üldse, kui sa oled positiivne ja rõõmsameelne, on kuidagi nagu kõik asjad tunduvad lihtsamad.
2: Ja hakkavad tulema ka su ellu minu arvates.
1: Aga ikkagi keeruline on olla kohe positiivne.
3: Tahaks küll.
1: Tahaks muidugi, aga no ei ole, no.
2: Mina teile.

0: mingi häirib , noh , Kirsti Timmert häiris kohvi , eks ole . täna hommikul rääkisime , maksime oma . no mind häirivad ka vahel täiesti jaburad asjad ja siis ma mõtlen , aga miks see mind häirib , miks see mind trigerdab kuidagi
1: mm-hmm. aga kas see ei ole nii , et kui sa oled ka vahepeal selline torss , siis jällegi rõõmsad hetked ja rõõmsad päevad on nagu sedavõrd erilisemad , kui kogu aeg oled selline , et oo , kõik on nii hästi .
0: Seda pole tundnud , sest ma ei ole nii palju kogu aeg trossis , et tuleks nagu siis kuus korra see ilus hetk ja siis ta võib-olla jääks meelde . ma proovin üldiselt olla kogu aeg natuke rõõmsameelne , vahel ei tule välja , tõsi .
1: hommikuti vahepeal siia sisse astuda ,
0: see
1: ei tule .
0: ei , no see tundub sulle lihtsalt niimoodi .
2: täna on Andres rõõmus .
0: ma olen keskendunud .
2: esmaspäeval ei olnud .
1: ei olnud .
2: teisipäeval oli ka vähem rõõmus . eile juba hakkas minema , täna on juba väga hea , homme ta on
0: opadiima
2: no, ma ei julge tullagi .
0: ei , homme on ja homme on reede ka veel .
2: ja siis hakkab jälle kukkuma .
0: saab pühataevas .
2: esmaspäevaks jälle mossis .
0: nojah , laupäeval ja ütleme , laupäeval ma panen kogu oma rõõmsa energia sinna mustvesse ära .
2: Törraki või ?
0: jah , törraki sinna ka . Ja siis eks siis vaatab seda esmaspäeva .
1: oota , aga mis sinna mustvesse
0: mulle ei meeldi esmaspäevad , ma ütlen , küsimus .
1: ei , et mis sinna mustvesse praegu , kuidas see ilm on seal praegu ? on tulemas , jah ?
0: ei no ma ei tea , ma pole vaadanud , sest see võib mu tuju ajada ära .
1: Lähed torssi ära , oota , aga mis sa tahtsid öelda , et sulle ei meeldi
2: esmaspäevad ?
0: mulle kuidagi ei meeldinud need esmaspäevad , jah .
2: aga noh , vaata , kui su esmaspäev oleks ka vaba ja sa peaksid hakkama teisipäeval tööl käima nädala esimese päevana , siis ei meeldiks sulle ka enam teisipäevad .
0: ma lihtsalt ütlen , laupäeval on 24 ja 25 kraadi mustes .
2: noh , super
1: mm-hmm. . ja Jürgen , see oli väga hea point praegu , tõepoolest .
2: sa võid seda esmaspäeval lükata , kuhu tahad .
0: ei , ega seda pole midagi teha , see tuleb nagunii . mina ei otsusta esmaspäeva üle kahjuks
2: . aga kui esmaspäev ära jätta , mis siis nagu oleks
0: ? siis oleks teisipäev ja oleks juba rõõmsam
2: nojah , sa ei saa ühte päeva vahelt ära jätta .
0: no ei saa , tõsi .
2: sa ei saagi teda teistmoodi nimetada .
0: ei , jällegist tõsi . nii palju hommikul tuleb ikka neid seda tarkuseterasid .
2: aga tead , eile kulutasin aega ja praegu mõtlen , et miks ma seda kõike tegin , aga natuke oli huvitav ka . ja miskit ei ole teha , sattusin ka mina suure pulmatüli keskele . mitte isiklikult aga läksin , uurisin , mis toimub ja võtsin ette Marju Karini .
0: mul sama , ma vaatasin tema story sid eile .
2: kõik vaatasid läbi või ?
0: ma ei viitsinud , neid oli liiga palju .
2: ma vaatasin need kõik läbi , saad aru ?
0: kuule , me saad uut lugu põud ja siis räägime .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7.49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3.59 . Rimi , tark valik .
3: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . Vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
5: kindel kvaliteet ei ole juhus . see on Daikin . Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit

0: Tere hommikust! Kaitseminister Hanno Pevkur ütles Ankaras NATO tippkohtumisel, et USA vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ning uus üksus saabub suve jooksul. Pevkuri sõnul pannakse pikemaajaline plaan paika pärast Pentagoni kuuekuulist vägede ülevaatust. Eesti eesmärk on, et USA kohalolekus ei tekiks katkestust. Pühapäeval selgus, et enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud. Pevkuri sõnul langes eelmise rotatsiooni lõpp kokku Pentagoni vägede revisiooni algusega. Praeguseks on kokku lepitud, et rotatsioonid jätkuvad vähemalt ülevaatuse lõpuni. Ukraina ründas ööl vastu tänast mitut Venemaa naftatöötlemistehast ning tabas Aasovi merel 9 varilaevastikku kuuluvat naftatankerit. Satelliidifotode järgi tekitas rünnak suuri kahjustusi Venemaa suurimas Omski naftatöötlemistehases. Samal ajal ründas Venemaa ballistiliste rakettidega Kiievit ning droonidega Odessat, kus hukkus 4 inimest. Ukraina teatas ka Vene hävituslennuki SU-35 alla tulistamisest. Ning Venemaa keelustab vähemalt juuli lõpuni diislikütuse ekspordi, et leevendada tänu Ukraina naftatehastele tehtud rünnakutes riigis tekkinud kütuse puudust. Valitsuse sõnul aitab see suurendada siseturu varustamist, mitmes piirkonnas on aga juba piiratud kütuse müüki. President Vladimir Putini sõnul ei ole olukord siiski kriitiline ning kahjustatud rajatisi taastatakse kiiresti. Järvamaale Mäekülla rajatav terminali tankla jääb tulevikus Tallinna-Tartu maante uuest trassist kõrvale. Transportiameti sõnul ehitatakse 4-rajaline maante kunagi külast mööda, kuid selleks kulub veel aastaid. Terminali kinnitusel on ettevõtte tee-ehituse plaanidega arvestanud ning on vajadusel valmis tankla tulevikus uue trassi äärde ümber kolima. Tallinna-Tartu maante varasemate ümberehituste tõttu on ainuüksi Mäo piirkonnas põhitrassist kõrvale jäänud juba 3 bensiinijaama. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm neljapäeval tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Enne lõunal on saartel sadu veel tugev, aga õhtupoole pilved ja sadu ka hõrenevad ja sooja lubatakse täna 16-22 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suvenaud.

0: tere hommikust , 7:08 on saanud kell , neljapäev on täna , 9. juuli ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos , Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: tere hommikust .
1: eile , kuidas öeldakse , et kukkusin jäneseurgu .
2: Nii vist öeldakse väga hästi .
0: aga jäneseurg on väike , sealt saab lihtsalt välja .
1: aga ta on sügav .
0: ta on sügav
1: ja sa võid sinna kaduda ära . ja ma kadusin eile jäneseurgu , sest ma nägin , et Kroonika kirjutab suurest pulmatülist . Ja siis ma läksin ka vaatasin , et mis siis toimub . Tegemist on siis tüliga , kus omavahel nääklevad Marju Karin , Silvia Ilves , Katrin Lust ja Mallukas
0: jah , minule ka see viskas ette eile ja korra mõtlesin , et mis nüüd seal toimub , läksin Marju Karini Instagrami kontole , ma ei ole tema jälgija , aga sai vaadata ikkagi neid story sid , neid oli seal kuramus nii palju , et ma ei viitsinud . ma
1: palju,
0: vaatasin jah. mõned üle ja siis need mingid sõnavõtud , tead , mul kergelt ajas iiveldama . ja siis ma mõtlesin , oota , millega ma nüüd Andres tegelen ja panin selle kinni ja siis ma üleüldse nagu mõtlen nüüd , oota , mis toimub , see on nagu mingi omamoodi mingisugune maailm , mis nagu tuuakse nagu siis kõigile nagu vaatamise , ma nagu see kõik on nii veider .
1: ma umbes kolm korda selle aja jooksul , kui ma vaatasin , mõtlesin , mida ma teen ja siis vaatasin edasi . ja siis ei saanud ikkagi lõpuni aru , milles probleem on . ja ma siiamaani ei saa aru , milles probleem on . ja ma üritan aru saada ja ma loen seda Kroonika artiklit , noh , tegelikult vaata , nüüd oleks vaja mingit sellist , et keegi tuleb , teeb mulle skeemi , et noh , et nooltega näitab , kus keegi midagi valesti tegi , kes kellega tülis on ja kes nagu lõpuks ikkagi noh , ühesõnaga .
0: seda skeemi ei saa teha , mulle tundub .
1: see läheb sassi .
0: see läheb noh , niimoodi , need jooned kuidagi nagu vaata , sa ei saa enam selle skeemi peal ühtegi joont tõmmata nii , et ta ei lõikaks teisele joonele sisse .
1: ja nüüd ma olengi täitsa nagu segaduses , sest keegi võiks mulle teha lühikokkuvõtte , äkki peaks ChatGPT-le andma sisse selle vaata ja ta teeks nagu äkki mulle siukse pisikese kokkuvõtte .
0: muidugi peaks , aga seda peakski juba ammu kasutama .
1: ja ma nüüd saan aru , et probleem
0: oota , tead , ma viskan selle Kroonika artikli talle sinna .
1: probleem on selles , vähemalt mina sain Silvia Ilvese postitusest aru , et probleem on selles , et ta läks oma selle lapseootuse uudisega Mallukaga juurde ja ei rääkinud sellest Katrin Lustile selles Kuu-uurija selles erisaates , mis oli pulmades tehtud . ja nüüd Marju Karin läks sellepärast vihaseks . ja siis ta vahepeal ütles , et Silvia Ilves valetab , aga ma ei saanud aru , mille kohta Silvia Ilves valetab , siis ta vahepeal pani mingeid postitusi sinna , mis olid nagu krüptilised natuke , ma ei saanud nagu aru , ma oleks tahtnud , keegi räägib mulle lahti need . ja hetkel on mul peas üks suur segadus , sest et ma ei saa siiamaani aru , kes kellele mida tegi . ja ma võin ühe korra veel täna need üle vaadata , kõik need Marju Karini postitused , ja ma ei saa siis ka ikkagi aru
2: ma saan aru , et suur skandaal on ju lahvatanud , ma nägin ka seda Sajandi pulmasaadet , vaatasin tõesti , et Karin Lust oli seal , Marju Karin oli seal , kõik tundus justkui hästi , onju .
1: jah , aga siis ei olnudki lõpuks enam hästi ja nüüd ma ei saagi aru , mis toimub .
0: mina ei teinud nendest story dest kokkuvõtet , aga sellest artiklist palusin küll ChatGPT-l teha artikli , et ma ütlesin , et tee mulle raadio jaoks selline lühikokkuvõte , sest ma ei saa mitte midagi enam aru . ja ta ütleb , okei , teen . ja lühikokkuvõte , see ei ole väga palju lauseid , ma loen selle ette . Marju Karin valmistub pulmadeks , kuid enne suurt päeva on tekkinud paras seltskonnadraama . Silvia Ilves teatas , et ta ei lähe enam Marju Karini pulma ega esine seal tšelloga . põhjuseks on Silvia sõnul Marju Karini teravad ja tema hinnangul sobimatud väljaütlemised tema ning tema pere kohta . draamasse on sattunud ka Mallukas , kes ütleb samuti , et ei soovi pulma minna ega head nägu teha sisuliselt on tegemist tuntud inimeste omavahelise tüliga , mille tulemusel on Marju Karini pulmas loobunud vähemalt kaks avalikkuse elul tuntud külalist . ja siis ta kirjutab üks lause veel eetrisse . Marju Karini pulma eel on puhkenud korralik kuulsuste draama . Silvia Ilves loobub pulma minekus pärast Karini kriitilisi kommentaare ning Mallukas ütles kutsest ära .
1: ikka ei saa midagi aru .
0: ma ei saa jah .
1: ikka ei saa midagi aru .
0: tead .
1: aga ma vaatasin täna , ka läksin siis vaatasin Katrin Lusti neid postitusi .
0: aa , nüüd on Katrin Lust ka veel .
1: aa , jaa , aga ta ütles , et tema vaatab sellest täiesti mööda ja temal on ükskõik . aga ma saan , nüüd on vaja valida pooled , ehk siis kas sa oled tiim Marju Karin või siis tiim Silvia Ilves ja seda tasub siis täna teha, et mõelda, kelle poolt sa oled.
2: Selle peaks äkki isegi homsesse perenõukogusse panema, see on nii, see on nii suure jooneline.
0: Ma arvan, et ei pea, ma sain aru, aga ma mõtlen, et mingi inimene, me peaks lihtsalt sellest mööda vaatama, aga ei ole võimalik vaadata.
1: Ei saa vaadata.
0: Kui sa töötad sellise töökoha peal nagu meie, me ei saa sellest mööda vaadata.
1: Ei, no mina proovisin sellest teile mööda vaadata ja jäin vaatama niimoodi, et nagu, noh,
0: aga ma ei taha, et see minu sisse tuleb see.
1: Ja
0: minu,
1: täna hommikul tulen tööle ja jälle ma räägin sellest.
0: No just nimelt ja nüüd sa räägid ja sa arvad mind ka sinna sisse. Nüüd ma olen nagu ka nagu selle sees. See on nagu mingi püramid skeem. Ma olen siia nagu annud oma näppu. Varsti on terve kõhaga siin sees. Ma ei taha siin sees olla.
1: Täna ma koju ja avastan ennast keset päeva jälle Marju Karni kontol.
0: Mina konkreetselt ei tee.
1: Ma olen haaratud sellest. Ma tahan teada lõpuks, mis toimub. No aga, kes sinna Marju Karini kulma siis läheb ja kes sinna ei lähe?
0: Nüüd on siis ikkagi, kuna see on ikkagi nii suurt kõmu tekitad, siis professionaalne saatejuht. Oleks ammu ilma juba Silvese või Marju või kellegi siia raadiosse kutsunud.
1: Oleks, jah.
0: Tõmmame Marjule kõne peale.
1: Jah, räägi lühidalt ära, mis toimub.
0: Mis värk on?
1: See oleks hea mõte muidugi tegelikult.
0: Samal ajal teisel liinile.
1: Silve.
0: Võtame Silvia.
1: Jah.
0: No kullakesed, mis värk on nüüd?
1: No, rääkige ära.
0: Jah, ei räägi.
1: Marju Karin ütles, et Silvia Ilves valetab, aga ma ei saanud aru, mille kohta.
0: Marju Karin ütles seal midagi, et veetse potist lähevad junnid alla, ma ei saanud nagu mitte midagi aru, sest mingi räägivad Silvest ja Mailus, siis räägib järsku potil käimisest, siis mingi vanad, ma ei saanud mitte essugi aru.
1: Me oleme liiga palju eetriaega kulutanud sellele ja ma arvan, et nüüd tõmbame siin kohal selle teema kokku. Räägime hoopis söömishelidest.
0: Selline sild.
1: Kas see häirib sind või see ei häiri sind? Ja mina tean üht inimest, keda see väga häirib.
0: Jah, ma...
1: No?
0: Ei, no ma olen praegu natukene nagu, noh, tead, kui mingi asi nagu raputab sind läbi, eks ole?
1: Sa oled nagu...
0: Ma oleks tulnud nagu, vaata, munakivi tee peal sõitnud selle obuse vankriga.
1: Su keha on halvatud.
0: Mul on tõesti, mul on nagu...
1: Seda kõike on liiga palju, ma ütlen, Andres. Seda kõike on liiga palju. Ühe tavalise lihtse inimese aju ei pea vastu sellisele draamale.
0: Ja minu aju on lihtne ja inimene ka olen lihtne. Seetõttu mul on väga keeruline. Veerand 8 on saanud kell. Me soovime sulle ilusat hommiku jätku.
3: Ansambel Sodu kontsert täna õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
4: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
3: Maksima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maksima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
5: Vaata, alla hindlus. Brilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 30%. Tule tutvuma. Sonoreki salongid ootavad sind.
7: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
6: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 30%.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele?
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
14: Tartu kaubamajas on allahindlused.
13: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
15: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
16: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
17: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepe lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepe lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
20: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. 30. augustini üle Eesti.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: 7:23 on saanud õige kell.
2: Kas sind häirivad söömise hääled?
3: Jah.
1: Häirib jah, aga mitte nii palju kui minu kallist abikaaset.
2: Ahaa, väga huvitav.
1: Ja.
2: Ma istun siin inimestega, keda mõlemat häirivad söömise hääled, pluss veel su abikaasat ka.
1: Vaata, see oleneb, milline hääl on, kui sa vaikselt niimoodi...
2: Statistiliselt aga... praegu tundub, et nii paljudele inimestele siis see siis... ei meeldi.
3: Minul on ainult ühe asjaga, üks toiduaine, üks puuvilis on õun.
2: Sa ei saa olla mulle... samas ruumis, kui keegi sõib õuna.
3: See oleneb jällegi inimesest. Minu kallis peigmees ajab mind hulluks ja ma ütleksin, et see on väga suur tõsine probleem.
2: Aga ta sööb õuna siis kuidagi eriliselt
3: vastikult. Tegelikult, ma räägin teile oma elukaaslasest. Noi. Ta on väga tore poiss muidu. Noi. Ta on väga tore poiss, aga mida aeg on edasi läinud, siis tegelikult ma laiendan. Ei ole tegemist ainult õunaga, vaid nüüd ta on otsustanud, et kuna suhe on kestnud nii kaua, ei ole enam tarvis olla esimesest nagu selles armastuse lummas.
1: Ja tema porgandit süüa.
3: Tema sööb nii, nagu tema tahab. Ehk siis, kui tema ei olnud nagu mõttes ja sööb, siis temal on nüüd olnud komme natukene lahtise suuga süüa. Ja ta teeb seda ainult kodus ja nüüd ta teab mu pilku, kui ma vaatan tal otsa, siis tal mingi sõin lahtise suuga või? Mul mingi... Jaa, aga üleüldiselt teiste inimeste puhul on see õunasöömine tõesti, see on nagu see mahlakas, matsuv hääl ja siis kui inimene teeb veel selle
1: ja mulle
3: mingi
1: sama.
3: Asi siin suus käib
1: mul on sama, et mind see ei häiri, aga minu kallist abikaasat ma olen õunasöömise jätnud ainult autosse üksi vänni närimiseks. Sest ega ta ka midagi hullu ei tee, ta lihtsalt talle ei meeldi see ja ma näen, et teda häirib see. Ja üleüldiselt ega see esimese armustusfaasi mugavus on küll tulnud, mis on mööda läinud nagu. Et siin mõned teised
2: asjad.
1: Tegevused kodus.
2: Ja see on halb ja. Sellele peaks tegelikult tähele pole.
1: Ja ma nüüd hakkasingi, kui me praegu rääkisime, ma kohe hakkan sellega tegelema.
3: Ma tahan lihtsalt öelda, et ma tunnen, et kui ma olen väsinud või ma olen hästi üle stimuleeritud, siis see häirib mind rohkem. Kui ma olen selline täitsa chill, mul nagu ühtegi muret pole maailmas, siis see häirib mind oluliselt.
2: Aga sa ise ei söö lahtise suuga?
3: Tõenäoliselt ikka söön. Eriti kui ma olen veinitanud.
1: Palun Toome,
3: kodus
1: kallis meie hommikutoimetaja, kui sa meid juba kuulad, too 3 õuna palun siia. Teeme palun otse etrise unasöömise siia mikrofoni.
2: Kuulajad lähevad ära ju.
1: Ei,
2: statistiliselt praegu ma vaatan, et nii palju seda häirib söömise.
1: Ei, see häirib, aga nad saavad kirjutada. Me ütleme nii.
2: Kes sööb lahtise suuga?
1: Teeme neile piltlikult ka. Ei ka meelega tohi, sööd nagu sööd õuna. Siis teeme nagu number 1, mina, Andres, võtan 2 sampsu söön. Nii, nüüd number 2 ja siis kuulad, saad meil kirjutada. Milline see kõige häirima
2: oli.
1: Palun tooge meile 3 õuna.
3: Ja ma arvan, et see on väga oluline Andrese paari suhte jaoks, sest et äkki ongi, Andres, sinu õuna söömine on mingisugune hullumeelne.
1: Ei, no kindlasti on. Selles mõttes, ega minu abikaasel ei ole valesid mingisuguseid arvamusi. Ega kui nii on, siis nii on. Ega see ei tähenda, et ma tegelikult söön nagu hästi.
3: Kõrvad nii lontis, vaata nii armas. Kõrvad
2: natuke niimoodi, temal ei ole kindlasti valesid arvamusi. Minul on.
1: Ja temal on ainult kõik, mis tema ütleme, täpselt nii on, eks ole.
2: Sa oled juba seal faasis oma abielus.
1: Aga see ei ole mingi, aga see on ideaalne, see on super abielu, mul on väga õnnelik.
2: Et mees
1: ei, no lihtsalt
2: alandlik, ja.
1: Aga miks sa on ma alandlik olen? Lihtsalt ma tunnistan...
2: Tundub praegu kuidagi.
1: Ei, no see tundubki sulle, aga ma tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
2: Tal on kogu aeg
1: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
2: Oi, oi, oi.
1: Ei, mis siin oi, no kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu...
2: Sa oled praegu kogu aeg.
1: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
3: Jürgen, mis sa öelda tähtsad?
1: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
2: No.
1: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
2: Teema arvates.
1: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, mis pärast välja tulevad.
2: Huvitav.
1: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
2: Ta kuulab praegu või?
1: Ei, ma ei usu. Ta ei kuula.
2: Praegu tundub,
1: et ei.
2: Mulle tundub, et ta ütles eile sulle, et ta täna kindlasti kuulab kella 7-8 vahe. Praegu tundub kuidagi selline.
1: Ei, no tundub endale.
2: Natuke tundub selline nagu...
1: Pole veel tulnud...
2: Mingite asjade silumine.
1: Pole veel tulnud sõnumit. Aitäh sulle, kallis.
2: Ma
1: järelikult ei kuula.
2: Räägin seda sellepärast seda teemat, et lugesin, et näitleja ja lavastaja Kertu Moppel ütleb, et temal on nagu teilgi, võibolla küll vähesemal määral kui tal, aga misofoonia. Ehk siis see ongi selline asi, et tema ütleb, et ta võib hulluks minna, kui keegi midagi hammustab, mälub, nätsutab, lutsutab või luristab. Ja tal on variant, kas virutada sellele sööjale pläpaki
1: vabakäega
2: või toast välja minna ja ta valib tavaliselt selle välja minemise. Ta ütleb, et näiteks kui kass sööb konservi, siis see heli on suva, aga kui tütar Kirke, kui ta kunagi putru sõi väiksem oli, siis see ei olnud nagu hullu, aga nüüd 4-aastasena, kui ta on nagu rohkem inimese moodi.
1: Ja.
2: Ei, siis hakkas häirima.
1: Ma lihtsalt ütlen ise praegu 2-aastase tütre isa olles, et 2-aastane on ka inimese moodi.
2: On, aga...
1: See ka ta mingi afi moodi ei ole.
2: Aga näed, aga inimese söömine muutub.
1: Muidugi, kindlasti, muidugi muutub.
3: Mahud suurenevad.
1: Ei, no seda küll, aga lihtsalt kardin jääb, kardina peal ei ole pudru prips, me ei tea, maas ja igal pool ma ei tea, kus veel. See on ebareaalne, kui palju, kust võib leida mingid toidud, tükke, laest, põrandalt, külmkapi tagant, alt, laua pealt, no see on ebareaalne.
2: Aga vaadake, huvitav ta siin kirjutab, et tal ei tule näiteks kõne alla saada sõbrannaga kokku ja juttu puhuda ja samal ajal lõunat süüa.
3: Just mõtlesin, et mis ta võimalik. Teeb.
1: Appi kui kurb.
2: Ja pidudel, kus on ka laud ja melu, inimesed räägivad läbi segi kõva häälega, tekib tal esimese asjana soov alkoholi tarbida. Ta tahab hullult juua, sest klaas veini aitab olukorda paremini taluda. Ja ta mõistab neid veini emmesid, kui oma lapse hääle peal ärrituda jootki päevas pudeli veini ära. Sest mis muidu pikas perspektiivis ei ole väga mõistlik. Jah, ma ütlen Kertu, ei ole väga mõistlik.
3: See on tee hukatus, see on väga halb.
1: See on
3: täitsa halb ikka. No meil on, siis, meil on ikka hästi.
1: Ja, kell on juba saanud pool kaheksamele muudistesse. Ja ootame siis kolme õuna siia stuudiosse, et saaks teha ära sellise õunamängu täna hommikul.
0: Peipsi pealin Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees!
4: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
7: Issand jumal, on see tema?
8: Kes?
7: See näitlejanna.
8: Kuidas sa siit näed?
7: Ta kiirgab.
8: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Klik ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
10: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
11: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
12: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
13: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
14: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
13: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
15: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee.
16: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. 30. augustini üle Eesti.

0: Tere hommikust! USA ja Iraani pinged süvenesid taas, kui president Donald Trump teatas eile, et relvarahu Teheraniga on lõppenud. Trump ütles NATO tippkohtumisel, et ei soovi Iraaniga enam aega raisata, kuid jättis võimaluse läbirääkimiste jätkumiseks oma saadikutele. Pärast Iraani rünnakuid Hormuusi väina lähistel andis USA õhulööke Iraani sõjalistele sihtmärkidele ning taastas naftapiiranguid. Pingete kasv tõstis ka naftahinda, ehk siis Brenti toornafta hind kerkis 78 dollarini barrelist. Ukraina ründas ööl vastu tänast mitut Venemaa naftatöötlemistehast ning tabas Aasovi merel 9 varilaevastikku kuuluvat naftatankerit. Satelliidifotode järgi tekitas rünnak suuri kahjustusi Venemaa suurimas Omski naftatöötlemistehases. Sellega seoses keelustab Venemaa vähemalt juuli lõpuni diislikütuse ekspordi, et leevendada riigis tekkinud kütuse puudust. Valitsuse sõnul aitab see suurendada siseturu varustamist. Mitmes piirkonnas on aga juba piiratud kütuse müüki. President Vladimir Putini sõnul ei ole olukord siiski kriitiline ning kahjustatud rajatisid taastatakse kiiresti. Tartu linn kaebas edasi otsuse, millega nõuab riigilt umbes 1,6 miljoni euro hüvitamist 2024. Aasta üldhooldusteenuste kulude katteks. Linna hinnangul ei rahastanud riik 2023. Aastal jõustunud hooldereformi piisavalt ning omavalitsuse kulud suurenesid. Tallinna halduskohtus jättis Tartu kaebused rahuldamata, kuid linn jätkab vaidlust ringkonnakohtus, pidades seda põhimõtteliseks küsimuseks. Tartu kavatseb riigilt täiendavat hüvitist nõuda ka järgmiste aastate kulude eest. Ning muinsuskaitseamet plaanib vähendada Tallinnas riikliku kaitseall olevate ajalooliste asulakohtade ala ligi 140 hektari võrra. Senise 10 arheoloogia mälestise asemel jääks alles 6 suuremat kaitseala. Mõned piirkonnad vabastatakse piirangutest, samas võetakse uusi alasid kaitse alla, sest seal on säilinud väärtuslik arheoloogiline kultuurikiht. Muudatused ei tähenda ehituskeeldu, vaid seavad vajadusel arheoloogia pärandi säilitamiseks täiendavad tingimused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool hoovihma, kohati võib väikest olla. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad ja sooja tuleb 16-22 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:41 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm sind tervitab ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Kas sina kasutad prügikottidena poegilekotte või ettenähtud prügikotte?
1: Statistiliselt meie kuulajad vastavad rohkem, et kasutavad poekotte.
2: Ma olen päris üllatunud.
1: Ja ettenähtud prügikotte on poole vähem.
3: Sa oled ma veidikene kartsin vastata sellele, aga siis ma vaatasin, et ma olen tegelikult ikkagi suurema osa meie kuulajatega samas paadis. Piinlik on tunnistada, aga nii see on, ehk siis kohe kilekottid prügikottideks.
2: Kuigi huvitav on, praegu on tõesti vist kodus seal prügikotti asemel poekilekott.
3: Hakkab pihta.
2: Aga ma üldiselt olen ikkagi see, kes ostab prügikotte.
1: Ma ostan ka prügikotte, aga kui nad otsa saad, siis on kilekotti tunnik, siis ma kastan need prügikottidena ära. Ma saan aru, see vist ei ole väga hea lahendus, on niimoodi öeldud, aga mis ma siin ajan puru silma ja valetan, kastan küll vahel.
2: Ma vahel ikka, jah. Aga üldiselt ma poest ostan selle paperkoti. Sellega on, see on jälle keeruline prügikotiks panna.
1: Tõsi.
3: Jaa, aga mis selle, selle paperkoti siis sa pärast viid lihtsalt sinna papi ja...
2: Teen lennukeid.
3: Sa teed lennukeid muidugi.
2: Tegelikult ei tee, ma panen ta ikka prügikotiks.
1: Ma panen ta siis, ma ühe korra seda tegin ja seal oli midagi sellist pehmemat ja siis ma tõstsin ta üles. Kõik oli laiali mööda tuba.
2: See muidu see pehmeme, kõik see läheb mul biolagunevasse, vaata. Et üldiselt sellesse tavaprügisse sellist lödi ei lähe midagi.
3: No võt, ja jõudsimegi siis nüüd sellise tõdemuseni.
2: Et sa ei sorteeri lihtsalt.
3: No täpselt ja teate, ma oot.
2: Okay.
3: Must on mu südame tunnistus küll, seda pean nentima.
2: Seda ma näen.
3: Aga natukene, tegelikult ma ei õigusta, aga natukene see korter, kus me elame ja see korter ühistu, on mind ära rikkunud sellepärast, et seal tõepoolest veel miski pärast.
2: Teil ei ole biolaguneva prügikasti seal või? Ma ei usu seda, ühistutel peab olema.
3: On küll, aga keegi ei pane sinna midagi.
2: No see ei ole enam ühistu mure ju.
3: Võtsa hakkasin praegu siin veeretama süüd kellegi teise kaela.
2: See ühist, see ei ole millesegi süüdi, nema on ju võimaldanud teile.
3: Ma jäin täitsa lolliks praegu ju.
2: Sa jäid küll praegu natuke rumalaks,
1: aga on oluline teada, et Eestis on täiesti lubatud kasutada seda poekotti olmeprügi kogumiseks. See on täiesti okei ja tegelikult on see isegi keskkonna mõttes mõistlik, sest annad kotil teise kasutus korra enne, kui see jäätmeteks muutub. Et seda olmeprügis tohib kasutada mujal mitte.
3: Muideks tahtsin öelda, et Anneli on...
1: On õige, sul on mingi teine teadmine või?
2: Et kilekott on okei kasutada või?
1: Ei, no kilekott on üldse hea, kui sa ei osta poest, aga kui sa juba ostad, siis saad seda prügikottine ka kasutada.
2: Tavaprügisse on okei.
1: Ja tavaprügisse just nimelt, et sa ei tohi seda panna ei pakendisse ja ei veel vähem sinna biojäätmetesse. Mm-hmm.
3: Aga Anneli, Jürgen on sinuga täpselt samal lainel sellepärast, et tema ütleb, et paperkotte saab mitu korda kasutada ja pakendi välja viimiseks näiteks ja biojäätmed lähevad temale samamoodi siis kompostiks hakata ja aiamaale viib tema.
2: No võt.
3: Aga mina küll pean endale väga praegu tõsiselt peeglist otsa vaatama ja võt ongi, see on see mugavus, ma näen, aga see ei ole ju mingisugune vabandus. Ma lähen sinna olme prügisse ja ma näen, et inimesed viskavad sinna kõiki asju ja kas see veidikene teeb nagu
2: sellest
3: paremaks?
2: Sellest võib isegi ühistu minu arust trahvi saada, kui sa hakkad biolagunevat viskama sinna tavaprügisse.
3: Aga õnneks nad ei tea, kus ma elan ja ühistu siis me teab, ei küll, saa trahvi, aga... Ja.
1: Mina üldiselt
2: su mõtte loogika ausutades hetkel praegu ei tööta
1: Eda ütleb ka, kui poe omad on juba mitu korda kasutatud, siis kasutan prügikotina
2: see on eriti hea variant, sest et tegelikult kilekott kunagi selleks ju loodigi, et seda korduv kasutad, et sa võtad selle sama kilekotti, lähed selle uuesti poodi ja siis käid nii kaua, kui see kilekott enam ei kannata, aga noh, meie teeme ju seda, et me ostame selle kilekotti ja tegelikult tarbime seda ainult ühe korra ja ega see pikas perspektiivis on sulle ka väga kallis
1: Mõdigi.
2: Osta seda poe kotti ja siis panna see prügisse, mõtle see iga prügikott maksab sul, palju see poe kott praegu on?
3: 35 senti
2: et noh, see tegelikult rull prügikotte osta tuleb sul ikkagi nagu kõvasti soodsam.
3: Pean neintama, mul on iga kord väga piinlik, kui ma selle kilekoti järgi ikkagi seal lähen, sest ma arvan, et kuskil on keegi, kes ütleb, no võt, ei hooli siin kõikidest kilpkonnadest ja maailmast.
1: Taivi ütleb, et kasutan pelleti kotte, mida tekib aastas 300-400 tükki ja jätkub sõpradelegi. Poes käimiseks on oma riides kotid alati kaasas.
2: Väga tubli. Väga tubli.
1: Ja paljud ütlevad, ostavad musti prügikotte ka ja Juta ütleb, et poekilekotid lähevad tavaliselt puru ja kui tavaliselt puruks, ja kui köögis prügikotina neid kasutada on oht, et tilguvad läbi. Paberkotte ostan nimelt, et neisse taarat ja pakendit hiljem panna.
2: No võt, aga statistiliselt on ikkagi poekilekotte endiselt täitsa teema.
1: Ja on küll.

0: aastas need läksid mul kogu aeg katki, kui need on täis. Ja see mind tohutult häiris.
1: Aga ma ei ole mingi eeskujulik, selles mõttes ma peaksin olema palju eeskujulikum. Mul võiks ka olla see riidest poekott kogu aeg kaasas ja sellega poes käia, aga mul on see autos, siis ma võtan selle, lähen käin ühe korra poes, siis ma lähen selle riidest kotiga tuppa, siis ma panen selle tuppa ja enam tagasi autosse ei vii ja Mõistan. Siis mul ei ole mitte ühtegi riidest kotti selle autos enam.
2: Aga mul
1: toas on neid umbes 30.
2: Ja mul on nii just, et mul võivad need riidest kotid olla auto peal, aga ma unustan need võtta. Ja, aga ma väga imetlen inimesi. Kes käivad riidest nende kottidega.
1: Ja nokk kinni, saba lahti olukord.
2: On küll.
1: Räägime ühest suvalisest Eesti linnast, kus jalutas üks väga kuulus inimene eile.
0: Suvaline Eesti linn, ma ei tea ühtegi suvalist Eesti linna muidugi.
1: No jah, aga ühe kuulsa ameeriklase jaoks on.

0: just või kutsub. 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere, ilust hommiku jätku, 7:52 on saanud. Kell oled raadioga Star FM.
2: Eile külastas Eestit John Legend, andis Tartus kontserdi ja temal oli kaasas ka abikaasa Chrissy Teigen.
3: Nice!
2: Sulle meeldib?
3: Yeah, this is nice!

0: Jälgida, ma väga ei jälgi, aga väga väga sümpaatne naisterahvas. Jaa, on.
1: Aga tema sõitis kogemata 2,5 tundi ühte suvalisse, kuid kaunisse Eesti linna.
0: Tartust.
1: Tartust sõitis suvaliselt, suvalisse kogemata. 2,5 tundi ja sattus üht kaunisse Eesti linna. Mis juhtumisi, kui ma pilti vaatan, on Tallinn.
0: Mida sa räägid?
1: Kujutad sette, sa tuled Tartust kogemata 2,5 tundi.
2: Ja jõuad suvalisse linna.
1: Suvalisse. Kuid väga ilusesse Eesti linna, milleks osutub pealinn Tallinn.
2: Ossa.
0: Kus see tuli see suvaline?
1: Ta ise kirjutas nii.
0: Ta kirjutas, et suvalisse linna.
1: No, see on eesti keelses otsed. Ta ütleb, et random, beautiful city in Estonia.
0: Kas see on nüüd nagu väga suur kompliment Tartule, et ta arvas siis, et see Tartu on nagu see põhi siis?
1: Ma ei tea, mis ta arvas. Ja kas talle keegi üldse ütles, et ta käis Tallinnas? Kas ta üldse teab, et ta oli Tallinnas? Ta ilmselt ei teagi. Huvitav.
2: Väga huvitav, jah.
1: See lause on kuidagi lihtsalt, ma lugesin seda, see lause on nii Ameerika. No, ja. Et see, sa on nagu absoluutselt, nagu, sul pole aimu ka, kus kohas sa oled. Mida sa teed siin?
0: Uutaga, nii.
2: Ja, huvitav keegi ei öelnud talle siis, et see on...
1: Ma arvan,
0: teda ei huvitanud.
1: Ei, no ma loodan, et keegi talle ikkagi ütles, et tead, et sa käisid Tallinnas, kujutad sa pilti. Et see on Eesti pealinn, jah. Sina sattusid sinna. Kommentaarides ka keegi kirjutab, et oh, ma nii armastan neid lihtsalt tee pealt maha keeramise. Nagu sa tulid, hakkad Tartust tulema, keerad suvalist tee pealt maha ja jõuad Tallinnasse ja avastad, vau, milline armas äge, aga random linn on siin...
2: See on natuke selline USA, selline lause, selline random see, mingi city, et...
1: See on nii Ameerika.
2: Jaa, et no, küll ta juba natukene teadis, kuidas Eestisse tuli, mis on Eesti pealinn ja ma usun, et natukene see ikka ju, noh, kui kuhugi riiki lähed.
1: Ma lihtsalt mõtlen.
2: Viid ennast kurssi.
1: Ta ei taibanud ära seda, et ta võibolla juba ühe korra oli seal. Kus kohast ta tuli? Ta ei lennanud või?
2: Ma ei tea, ma äkki nad endasid ära lennukiga otse Tartu lennuvälja.
1: See võis ka olla, sest muidu ma mõtlesin, et tead, et kallis Chrissy Teigen, sa võibolla juba oli Tallinnas, kui sa maandusid siia ja siis sõitsid Tartusse ja siis sõitsid uuesti tagasi, aga võibolla ta tõesti ära lennukiga läks juba sinna Tartu lennuväljale, see tundub loogiline.
0: Tead, aga minul on veel üks selline, üldse selline teooria. Teades natukene Chrissy Teigeni tausta ja et on suhteliselt sellise tabava ja sellise no ühesõnaga ta huumor on selline suhteliselt terav, äkki trollib hoopis,
1: aga äkki ma ei saanud lihtsalt aru, äkki
0: võibolla tõesti ja vaata, klikid tulevad no muidugi palju seal eestlastest on ju
1: nüüd ma hakkan lugema seda ja mõtlen võibolla ma tõesti olen ise rumal.
0: Ei ole sina rumal sellepärast, et see on sellest artiklist loebki välja see, et ta ütleski nii ja postituses samamoodi, aga seal võib olla see tagama. Mina ise
1: mina teda ei tea, äkki ta tegigi, oli irooniline, tegi nalja ja siis tegi sellise postituse.
0: Mina lihtsalt vaatan seda pilti, kui ta on siin vanalinna, Tallinna vanalinna mingisuguse poe ees on ju. Ausalt öeldes ma oleks lihtsalt enda püksid täis lasnud, kui ma oleksin näinud.
1: Sul juhtub nii, kui sa näed kuulsat inimest.
0: Ma ei ole teda näinud.
1: Aga nad olid,
2: ma ei tunneks seda ära ka niimoodi.
1: Ma vaatsin, et nad olid Vene tänaval. Kõik koos, John Legend oli ka, ta ei olnud üksi seal.
2: No, John Legendi ma tunneks ära muidugi.
1: Ma arvan ka, jah. Et ma saan, et inimesed ka neid nägid ja kirjutasid sotsiaalmeediasse.
0: Uhke värk. Suvalisel tänaval, suvalises linnas nägin, võt, millist perekonda.
2: Minu arust on väga tore, kui tuleb maailmastaar Eestisse ja ta natukene tutub linnaga ka ja jalutab siin ringi, et see on nagu väga-väga tore.
1: Ja nii nagu ka Chrissy Teigen tegelikult kirjutab, ei ole üldse paha. Ja mulle meeldib see, et nad käivad siin Tallinnas ja vaimustuvad sellest teadmata ja aimamata sellest kohast üldse mitte midagi.
2: Ja, aga meie nüüd läheme täistundi, Margite pära täistunni uudisid ja siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ja juba varsti hakkame mängima ka võimatu küsimuse mängu.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini. Täna kolmes. 20.00. Reis ümber kolme mere.
4: 2030 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist , kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko . täna õhtul TV3-s .
5: Apollos on suur suvine allahindlus yeah! . põnevad raamatud , filmid , mängud , muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt . lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas . naudi suve koos Apolloga . vaata ka apollo.ee .
6: remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma , Sonoreki salongid ootavad sind .
7: paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama . sind ootavad hubased puhkemajad , Roosta Resto suveterass , mõnusad saunad , padel , tennis , minigolf , bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand . naudi Eesti suve seni , kuni saab . rohkem infot roosta.ee .
6: Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%.
8: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletide saadaval piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone .
9: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
10: katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
11: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
9: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
12: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
13: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . magasiin .

0: taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
1: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
2: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Tere hommikust! NATO-liitlased kinnitasid Ankara tippkohtumisel jätkuvat kohustust üksteist kaitsta ning leppisid kokku kaitsekulude suurendamises. USA president Donald Trump kiitis Euroopa riike, kes on kaitsekulutusi tõstnud, kuigi enne kohtumist kritiseeris taas liitlasi ja tõstatas Gröönimaa küsimuse. Tippkohtumise lõppavalduses nimetati Venemaad pikaajaliseks ohuks ning kinnitati jätkuvat toetust Ukrainale. Eesti peaminister Kristen Michali sõnul oli kohtumine NATO ühtsuse ja kaitseinvesteeringute seisukohalt edukas. Eestil on oluline kokkulepe, et USA jätkab oma vägede rotatsioonilist kohalolekut Eestis ning uus rotatsioon peaks saabuma juba suvel. USA vägede edasine paiknemine Euroopas sõltub Pentagoni hinnangust, mida oodatakse 6 kuu pärast. Ukraina ründas ööl vastu tänast mitut Venemaa naftatöötlemistehast ning tabas Aasovi merel 9 varilaevastikku kuuluvat naftatankerit. Satelliidifotode järgi tekitas rünnak suuri kahjustusi Venemaa suurimas Omski naftatöötlemistehases. Sellega seoses keelustab Venemaa vähemalt juuli lõpuni diislikütuse ekspordi, et leevendada riigis tekkinud kütusepuudust. Valitsuse sõnul aitab see suurendada siseturu varustamist. Mitmes piirkonnas on juba aga piiratud ka kütusemüüki. President Vladimir Putini sõnul ei ole olukord siiski kriitiline ning kahjustatud rajatisi taastatakse kiiresti. Tartu linn kaebas edasi otsuse, millega nõuab riigilt umbes 1,6 miljoni euro hüvitamist 2024. aasta üldhooldusteenuse kulude katteks. Linna hinnangul ei rahastanud riik 2023. aastal jõustunud hooldereformi piisavalt ning omavalitsuse kulud suurenesid. Tallinna halduskohtus jättis Tartu kaebuse rahuldamata, kuid linn jätkab vaidlust ringkonnakohtus, pidades seda põhimõtteliseks küsimuseks. Tartu kavatseb riigilt täiendavat hüvitist nõuda ka järgmiste aastate kulude eest. Muinsuskaitseamet plaanib vähendada Tallinnas riikliku kaitse all olevate ajalooliste asulakohtade ala ligi 140 hektari võrra. Senise 10 arheoloogia mälestise asemele jääks alles 6 suuremat kaitseala. Mõned piirkonnad vabastatakse piirangutest, samas võetakse uusi alasid kaitse alla, sest seal on säilinud väärtuslik arheoloogiline kultuurikiht. Muudatused ei tähenda ehituskeeldu, vaid seavad vajadusel arheoloogiapärandi säilitamiseks täiendavad tingimused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilm täna tuleb ka meil vihmane, sajab mitmel pool hoo vihma kohati on äikest. Enne lõunal on saartel ka sadu tugev, õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad ja õhutemperatuur täna on 16-22 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: tere hommikust , kell on 8:08 saanud , oled raadioga Star FM , täna on neljapäev , on 9. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis on Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
0: võimatu küsimus .
2: mis sa ütlesid ?
3: ma ütlesin tere hommikest või ?
2: hommikest .
0: võimatu küsimuse mäng algab meil varsti , saad meile helistada ja pakkuda võimatule küsimusele õiget vastust ja meil on auhinnaks sulle ära anda 50-eurone Coopi kinkekaart .
2: jah , võid minna ükskõik millisesse Coopi ja 50 euro eest kulutada .
0: ja kui sul on vaja häid ideid suveks , siis Coopil on nüüd uus digiajakiri Hetk ja sealt leiad inspireerivaid persoonilugusid . Kristjan Jõekaldast on seal näiteks kirjutatud , Robert Linnast . Lisaks kodu- ja aianippe retsepte saad sealt , mina vaatasin neid retsepte , need on väga lahe leht on see .
3: kui Jürgen , sina ütlesid , et sina olid eile siis selles suures seltskonnadraama Jäneseurus , kus on siis Marju Karin ja nii edasi , on ju , siis mina avastan , et ma päriselt , mulle väga meeldib selle see digiajakiri , mille Coop on teinud , see on helge ja mina avastan ennast sinna kinni jäämas .
2: Marju Karin ei kirjuta selle ?
3: ei ole veel kirjutanud , aga võiks tegelikult küll .
0: mulle meeldib , et see on leht , kus ei ole sellist mingi musta pesu pesemist , vaid seal on sellised toredad ja ilusad lood ja
3: ongi see, positiivne
0: tore lugemine .
2: see on hea tähelepanek , see on tõesti üdini väga positiivne leht . Ja ma lähengi hoopis loen seda
0: just
2: selle asemel , et ennast toita mingisuguse muu jamaga .
0: nii et mine sina ka hetk.coop.ee , selline lehekülg on olemas . aga tule siis meiega mängima võimatu küsimuse mängu , varsti esitame sulle küsimuse , ole valmis meil helistama 63 66 200 on raadio Star FM stuudio telefoni number .
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusikafestival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Borges Extra Light oliiviõli , 1 liiter , 8 eurot ja 99 senti . külmutatud magusad minipannkoogid , 500 grammi , 4 eurot ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: remondi tegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale . näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt . remondi mõnuga .
5: euroapteegis on magneesiumikuu , tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt . euroapteek , tervis parima hinnaga .
7: pikad hommikud , suveõhtud , külalised , päris elu . suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt . tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides . suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini .
8: Nonii , jälle siin tagasi , leti ees , sama koha peal , pool tundi juba . Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
11: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
10: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
11: Kas Tepos on ka toidukaubad?
10: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
12: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
15: Euroopa?
14: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
15: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
16: Ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee

0: Kuldine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.

0: Tallinn Mustveekutsu. 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikus, kell on 8:18 saanud võimatu küsimuse mängu. Hakkame meie mängima nii, et julgelt helista meile 63 66 200. Meie stuudio telefon number, auhinnaks on 50-eurone koopi kinkekaart, saad kasutada igas koopipoes.
2: Seda lubavad inimesed suve jooksul rohkem teha, kuid sageli ei jõua.
1: Ja mida me siis lubame? Tere hommikust.
3: Tere.
4: Seda lubavad inimesed suve jooksul rohkem teha, kuid sageli ei jõua.
3: Ma kuuled äkki treeni teha.
2: Ei.
4: Ma oleksin täiesti samal meelel. Täiesti 100%.
1: Tere hommikust.
3: Tere, et ujumas teie.
2: Nää.
4: Siin sama.
1: Ja tere.
5: Tere, suur puhastus.
1: Mis see oli?
4: Suur puhastus.
1: Suur puhastus, jah. Aga tõepoolest inimesed lubavad suve jooksul seda rohkem teha, kuid tegelikult sageli ei jõua. Tere.
3: Tervist, remonti.
1: Ei. Ei ole remont ka. Tere hommikust.
5: Puhata.
2: Ei.
1: Jah, ma luban suve jooksul, ma puhkan rohkem, aga ei jõua lihtsalt.
2: Margit noogutab iga asja, mul tundub, et sa ei jõua mitte midagi teha.
1: Tere.
5: Tere hommikust. Äkki raamatut lugeda.
1: Jaa, raamatut lugeda on täiesti õige ja korrektne vastus.
2: Mis teed siis, Margit?
4: Ma ei tea, mul nagu, läks täitsa nagu õlad, vaata on lombus praegu, ma ei jõua midagi tõesti.
2: Kuidas meie võitjal? Loed raamatut suvel või tahaks rohkem?
5: No hetkel on üks pooleli, aga rohkem vist ehk ei jõua.
2: Aga kui kaua, kui kaua see juba pooleli on?
5: Eelmise suveriisis.
2: Mul on sama, ma sellepärast küsin.
1: Ja, see kuidagi on väga tuttav tunne.
4: Mis raamat sul on pooleli praegu?
5: Malluka raamat.
4: Okay.
1: No, siin on aastaga nii palju vahepeal muutunud, ja, et sa ei jõua enam järele.
5: Ma hetkeolukorraga olen kursis, ma nüüd loengi tagant järgi veel.
4: Kas sina said aru, milles see põhiprobleem siis on seal Marju Karinil ja kõik see lahvatanud skandaalis? Meie ei saanud.
5: Täpselt ei ole veel saanud, sest ma ei ole jõudnud liituda veel selle Mallu enda
2: appiga. Aga no kirjuta, kui sa teada saad, kuidas see nagu, sest me ka ei saa aru.
5: Anna märku
2: ole, jah.
1: Kuidas siis suvi muidu, kas ikkagi saad kenasti puhata ka ja täitsa niimoodi jalad seinale visata või?
5: Ja absoluutselt, just lõpetasin 3-nädalase puhkuse, nüüd teen 2 nädalat tööd ja siis puhkan jälle.
1: Oh, kui õnnelik inimene, kus sa niimoodi töötad, nii palju puhkus saad?
5: Mu ülemus on mu ema.
1: Vaata minule ka, meil võiks ka ema siin ülemus olla. Aga ma ei tea, kas see annaks mingi privileegi, võibolla annab olenud ka, kus töötada.
2: No, aga see ema... ei tekitaks väga paksu veri.
1: Ma mõtlen just seda ka, et kui ema on ülemus, kas see just vastupidi on mingid intriige ka rohkem või?
5: Eks natuke ikka on, aga pigem on ainult positiivsed küljed.
2: Aga palga läbi rääkimised läheb lihtsalt või?
5: Väga hästi.
2: Anna, super.
1: Minuutit trekkene tema saab ikka natukene rohkem.
2: Kas ema juurde tööle tulla? Tundub kuidagi hea variant.
1: Aga igal juhul nüüd on sul 50-eurone koopi kinkekaart ka olemas. Jää veidi liinile, ma räägin sinuga eetri väliselt edasi. Ja meie aga teeme väikese muusikalise vahepala, sellepärast et Radio Star FM mängib sul ikka uusi ja vanu hitte. Ja selle looma küll kategoriseerin vana hitiks Daft Punk ja Pharrell Williams Get Lucky.
2: Vaata huvitav, et see nüüd on juba nii-öelda nagu vanema poole lugu.
1: No aga ta on ikkagi ju on. Jumal, mis ei, aastast on. Rohkem kui 10 aastat kindlasti, aga väga hea selline suvine lugu.
6: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinna championiks. Põhineb Siinexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv. Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Ihkad viietärni hotelli tähistaeva all. Vali täis puhutav Fresh and Black telk kogu perele 359 € ja 95 senti eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
3: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni miinus 50%. Peolan mullad ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Eterniit katused kuni miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Cafe Crema Classico kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
11: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
13: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
12: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.

0: Tere hommikust. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles Ankaras NATO tippkohtumisel, et USA vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ning uus üksus saabub suve jooksul. Pevkuri sõnul pannakse pikemaajaline plaan paika pärast Pentagoni kuuekuulist vägede ülevaatust ning Eesti eesmärk on, et USA kohalolekus ei tekiks katkestust. Pühapäeval selgus, et enamik Eestis paiknenud USA üksustest on lahkunud ning Pevkuri sõnul langes eelmise rotatsiooni lõpp kokku Pentagoni vägede revisiooni algusega. Praeguseks on kokku lepitud, et rotatsioonid jätkuvad vähemalt ülevaatuse lõpuni. Rahvusvaheline olümpiakomitee kinnitas, et laskesuusatamise paaris segateate võistlus kuulub 2030. aasta taliolümpiamängude kavva. 2015. aastal maailma karikasarja jõudnud ala on kiire formaadi tõttu muutunud üheks populaarsemaks laskesuusatamise võistluseks. Paaris segateate lisandumise kõrval jääb aga järgmisest olümpiakavast välja kahe võistlus, mis on tekitanud kriitikat nii rahvusvahelise suusaföderatsiooni FISi kui ka sportlaste poolt. Sügisel jõustub muudatus, mille järgi peavad kõik noored pärast põhikooli jätkama õpinguid kuni 18-aastaseks saamiseni. Koolidele ja omavalitsustele teeb muret aga nende noorte leidmine ja motiveerimine, kes õppimisest huvitatud pole. Eelmisel aastal kadus pärast 9. klassi haridussüsteemist umbes 600 noort. Edaspidi peab kooli mitte ilmuvaid noori otsima ja nende õpingute jätkamist korraldama kohalik omavalitsus. Haridusasutuste sõnul suureneb vajadus tugispetsialistide järele, kuid eriti kutsekoolides napib psühholooge ja eripedagooge. Täpne koolikohata jäänud noorte arv selgub septembri alguses. Ning Ironman Tallinn muudab tänavuseks võistluseks ujumisrada ning viib selle esmakordselt Raku järvele Tallinna ja Saku valla piiril. Korraldajate sõnul aitab uus ujumiskoht vähendada seniseid veekvaliteedi ja ilmaoludega seotud riske. Peakorraldaja Ainalar Juhansoni sõnul on mereujumine võistluse suurim väljakutse, mis tõttu on Raku järve kasutusele võtt oluline samm kindlama korralduse suunas. Tänavu oodatakse võistlustele rekordilist osavõttu. Täispikale ja poolpikale distantsile on registreerunud tuhandeid sportlasi ligi 100 riigist. Korraldajate hinnangul võib sündmuse majandusmõju ulatuda umbes 9 miljoni euroni. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, enne lõunal on saartel sadu veel tugev, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad ja sooja kraade lubatakse meile 16-22.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 8:36, oled raadioga Star Femmo hommikuprogramm siin tervitab. Täna hommikul oli natukene teistsugune tunne, kui on muidu hommikuti. Kas sulle ei tundunud, Jürgen?
2: Oli.
1: Midagi nagu on puudu.
3: Ära ütle Pille minev, aga samas on ka.
1: Pille on puudu, Pille on puhkamas ja noh, puhkama peab. Ei, seda ma praegu ei mõtle.
2: Ma tean, mida sa mõtled, aga mulle ei ole seotud see selle tundega.
1: Ei ole.
2: Mõtled seda, et jalgpalli ei olnud.
1: Jah, jalgpalli mängu siit eile ei olnud, oli jalgpalli vaba päev, aga täna läheb jälle veerandfinaalid käima, eks ole. Ja tead, ma mõtlesin jalgpallist, ma sattusin artikli peale ja ma jäin natukene vaatama jalgpalli nende staaride Instagrami jälgijate juurde. No. Ja tegin siin ka statistikat, kuna meie oleme raadios, eks ole. Miks mitte Eesti raadiosaate juhtide Instagrami statistikat teha samamoodi nagu on tehtud maailmakuulsate jalgpallurite statistikat?
3: No nii.
2: Ära.
1: No kõigepealt ma hakkan Cristiano Ronaldos pihta, ma hakkan jalgpallurites pihta, sest nendel natukene rohkem kui siin Eesti raadiosaate juhtide Instagrami jälgijaid. Cristiano Ronaldo, mis arv palju on jälgijaid? Mis te arvate?
2: 30 miljonit.
3: Ma tahtsin ka öelda 30, aga ma ütlen siis...
1: Arvad, et nii palju?
3: 34
1: miljonit.
3: Jah.
1: Cristiano Ronaldo on 670 miljonit jälgijat Instagramis.
3: Oi, ma olin väga mõõdama.
1: Seda ma ei tea. Vaat siin ma ei hakka üldse spekuleerima. On siis on, ma ei tea, mind see ei huvita. Aga praegu Lionel Messil on 500 miljonit jälgijat. Mm-hmm. Neymaril 234 miljonit mängijat. Mapeel 130 miljonit ainult. Ma aga mõtlen, miks nii vähe? Ainult 130 miljonit.
2: Lausa piinlik.
1: Ja Mohamed Salal, kes on siis Egiptuse ründaja ja Liverpooli tähtründaja, oli Liverpoolis 66 miljonit jälgijat ja Haalandil, mis te arvate palju on? Haaland minu praegusel hetkel üks lemmikud mängijad äge tüppanda. Ei, ma 40 miljonit.
3: Ma oleks 70 pakkund.
1: Ja siis on Eesti raadiosaate juhid, eks ole. Ma arvan, siin ei ole midagi vaielda, siin on...
3: Margit Tali. Ma tegin nalja.
1: Räägime, no, Grete Kuld, eks ole. Grete Kuld, ma arvan, et on raadiosaate juhtidest number 1. Ma vähemalt nii palju, kui ma statistikat tegin, tal on 101 000 jälgijat. No nendest eks 80 000 ma arvan on ostetud, aga no seda me siin ei hakka kommenteerima, lasta siis olla, eks ole.
2: Võibolla rohkem isegi.
1: Ma ei oska öelda. Ja siis on meil siin hommikuprogrammis on Jürgen Pärnsalu. Instagramis näed juba ka, hakkab sinna 8000 juurde tulema, 7577 inimest. See mõtle, siin jälgib terve Unibet Arena täis inimesi. See on umbes sama ja, et sa mõned Unibet Arena täis ja lähed sinna lava peale ja näitad oma elu.
2: Kutsuks kõik oma jälgijad Unibet Arenasse.
1: Noh, aga seda, on ju, seda ei ole selles mõttes vähe. Kui sa pane Unibet Arena täis.
2: Ei, vähe. Sina ütled, et seda on vähe.
1: Ei öelnud, mina ka ei öelnud, ma lihtsalt vastu pidi tahtsin sulle maali.
2: Sa ükskord ütlesid, sul nii vähe jälgijad, kus...
3: Ärma ole enam sõbrad.
1: See on sõbralik nöökimne, kallis sõber. Ära...
2: Mina võtan seda väga tõsiselt.
1: Okei, anna andeks. 12 500 jälgijat natuke peale on Andres Puusepal. Nendes ka, noh, 8% ostetud, eks ole. Ja Alari Kivisarma vaatasin, temal on 12 600. Ehk siis tal on praegu mingi 100 jälgijat rohkem kui mul. Ja see on, vaat see...
3: See ajab närvi muidugi.
1: Mitte närvi, aga teeb kurvaks ja mõrudaks ja natukene selline nagu kurv on. Aga ma vaatasin veel siin saatejuhte. Rauno Märks, 10 400. No. Maris Kõrvits, 8350. Maris Järva. Temal on 7723. Sina konkureerid Marisega seal päris kõvasti. Mm. Sellised statistikad, et noh, väike vahe on. Siin kas 10 000 või 600 miljonit jälgijat.
2: No, mastaabi vahe, jah.
1: Ja noh, Grete on siis oma kuskil maailmas seal meist nagu ikkagi kõvasti see, ja, ees.
2: See isegi ärme üldse räägi.
1: Ei, seal pole, sinna ei küündi mitte kuidagi. Ma ei tea, mis ma peaksin tegema. Võibolla, kui ma teeksin Instagramis loosi, kui sa oled minu jälgija, võid võita 10 000 eurot. See ei aita, arvad või?
2: 100 000 täis ei saa.
1: Vist ei saa, jah.
2: Sa ei ole Grete Kuld lihtsalt. Midagi ei ole teha.
1: Tõsi, absoluutselt ei ole.
2: Sa võid üks kõiku palju punnitada.
1: See on tõsi.
2: Ei saa Grete Kuld.
1: See on tõsi küll, jah.
2: Midagi ei ole teha.
1: Ei, mitte kuidagi saa isegi...
2: Järgmiseks sa võiks teha nagu palgastatistika. Võtad kõigepealt jalgpallurit omad. siis hakkad Eesti raadiosaate
1: ma ei tea, vaata asja on selles, et Instagrami jälgi ma saan vaadata, aga ma ei tea palju Eesti raadiosaate juhid teenivad. Palju sa teenid, Jürgen?
2: See oleks veel nukrem statistika,
3: ma
2: arvan.
3: Ei, ma tahtsin öelda, et helista, küsi. Jaa, aga Andres küsis Jürgen su käest, palju sa teenid?
1: Mina?
3: Ei, sa küsisid Jürgeni käest just vaata. Aa, et palju
2: mina ei ütle sulle.
1: Ei, ma ka ei ütle, mul lepingus vist on kirjas, et ma ei tohi öelda. Aga mis teeb mulle väga head meelt? Radio Star FM Instagramil 21 200 jälgijat. Aitäh! Kui need inimesed panna kõik ühte kohta.
2: Unibet
1: Areenas ei mahu. Tallinna lauluväljak, kui lava panna näoga kaare poole, siis peaks natukene taha, ei peaks taha poole nihutama. Päris nagu asfalt tee peale seda ei saa. Noh, ütleme, et pool lauluväljakut saaksime oma niimoodi mõnusalt inimesed saaksid olla, saaksime täis. Nii et kes veel Radio Star FM Instagrami jälgi, tasub jälgima hakata. Ja Jürgenit, Margitit, Andres samamoodi, et mul on vaja ikkagi kuidagi sellest ära kivisarust ette saada.
3: Mul on nii tagasi, jah, see on nii tagasi hoidlik. Ei ole kasvanud ja ma arvan, et ei kasvagi ja see on ka okei.
2: Osta.
1: Sest, ei, miks ta okei? Osta, see kohe kasvab.
3: Ja. Ma ei ole nii võibolla põnev inimene ja ma ühesõnaga, mul on ta püsinud jah, seal mingi hakkab 1500 täis saama. No. Aga no, selles
1: mõttes... Oleks selle kontserdimaja, paned selle, juba täis.
3: Selles osas ikkagi, et tegelikult need ma ikkagi tunnen, ma ei tea, võibolla see on naiivne, aga kõik need inimesed, kes seal on, see on nagu ma ei karda nagu jagada samas, kui mul midagi vaata juhtub, et see on nagu selline väike nagu intiimne kollektiiv meil seal.
1: See on tore.
3: Ma olen väga tänulik, kes on jaganud või tähendab jälgima hakanud, aga jah.
1: Ma vaatasin, mis Jürgen Pärnsalu viimane postitus.
3: Nii.
1: No. On. See mingit stoorite, no ta ei ole nii suur stoorite. No.
2: Stoorite.
1: No su stoori, seal on midagi, sul viimane.
3: On küll ju.
1: On. Ah, on tõesti, sorry, alguses vabandust.
3: On peaaegu palju
1: osnud. On, vabandust. Ja. Aga tema viimane postitus on siis kaks päeva tagasi pandud.
2: Eputamine.
1: Season 2 weight loss. Siin on tal mingit, ota, see on mingi, Harry Stylesi kontserdist on pandud pilte, siis on, ta on käinud restoranis, söönud midagi.
2: Vetsu ja lifti selfid ja noh, see on tavaline.
1: Raamatut loeb, näitab, et ta loeb nagu raamatut.
2: Ja, tegelikult võtsin suvalise koha pealt lahti.
1: Päriselt
2: tegelikult ei loe.
3: Tahtsid lihtsalt näida parem. Saate aru, et mul juba tuli jälgijad juurde appi, te olete nii armsad, terehele.
2: Nagu te teate, Instagram on kõik võlts, aga ma ei lugenud seda raamatut. Ma tegin pildi ära, põhin selle kinni ja läksin sotsmeediasse.
1: Igal juhul, kes huvitub ja tahab meie elus ka teada saada, meie jalgpalluritele ligidele ei saa, aga võibolla siin mõned jälgijad, kes meid veel ei jälgis, saab meid jälgima hakata. Miks mitte? Otsi üles meid Instagramist ja eelkõige Radio Star Feminist.
2: Mina lihtsalt vaatan praegu seda, et minu viimane postitus on jõudnud 31 000 inimeseni.
1: Opa!
2: Miks nad kõike jälgi mind?
1: Mul on sama küsimus. Jaa. Minu viimane reels on, vaatan ka paljude inimesteni see jõudnud on ja tekib, mul tekib tegelikult täpselt sama küsimus.
2: Hakka jälgima.
1: Et miks sa jälgi?
2: Noh, niimoodi.
1: Kuidas sa seda vaatad üldse?
3: Kuidas sa vaatad? Ma näen ainult seda kuu ajast seda, et kui palju on inimesed mu lehti külastanud, mida on peaaegu 100 000, aga see on ka... No järelikult ma ei ole põhisavalt põnev.
2: Ole huvitavam.
3: Jah, aga ei praegu täiega tuleb jälgijad juurde.
2: Lahe!
1: Ja nii on. Oot, Instagrami jutud nüüd selle taga meie jalgpalluritani ei küündi. Peaks jalgpalli hakkama mängima? Enam ei jõua ka, vana ka juba, ega sinna ei saa kuidagi ei küündi sinna nende jalgpalluritani.
2: Kui sa võtad nüüd Eesti jalgpallurite statistika ja siis need, keda sa ette lugesid, siis...
1: Oja, ei. No ja küll, lasta jääb unustama selle ära. 3:09 on saanud kella.
2: Ma ei tea, ma vaatasin Ivo Linna mälu mängu.
1: Oleks ma võin ka vahepeal seda teha, siis kogu aeg teed sina, siis seal on vastus ette antud.
2: Pille teeb.
1: Pille ka, aga sina oled ka teinud. Aga sa lugesid juba vastus
3: ära. Sa ei saa enam teha ja Jürgen loeb praegu.
2: Paraku jah, nagu juba tean.
1: Aga teeme, sest kuulaja saab ka kaasa mängida ja vaatame, mis Ivo Linnal on siis tänaseks ette valmistatud ja tavaliselt on see väike selline tore mäng ja ühtegi vastus kunagi muidugi ei tea.
2: Sa võid muidugi nii teha, et sa mõtled ise ühe, teed Andres Puusepa mälu mängu ja mõtled ise ühe küsimuse välja ja küsid meilt.
1: Ma ei ole nii andeks, kui Ivo Linna. Ivo Linnale on sellised vimkaga, sest toredad küsimused.
2: Kasutama seda tarka abimest.
1: No proovime, vaatame.
2: Meile mingi küsimuse välja.
1: Teeme Ivo Linna mälumängu ka ja siis ma proovin ise ka kaks küsimust sulle ja Margitile esitada. No proovime.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikus, kell on 8:49 saanud, oled raadiokast Arpem.
2: Ivo Linna mälumäng Maalehes.
3: Mul läheb alati sellest nii kehvasti, nii et ma ei vasta see kord.
2: Aga see on okei, sest et siin on väga keerulised küsimused ja, ja ka täna on tegelikult siin väga keerulised küsimused. Ma ütlen teile kaks. Üks, mis tundub selline loogiline ja selline vastus, mida sul on võimalik täitsa tuletada, kui sa natukene mõtled.
3: Olgu.
2: Teine on selline fakti põhine.
1: No.
2: Kas tead või ei tea, on ju. Noh, tegelikult need on kõik faktid.
1: Ja, aga proovime.
2: Ma alustan siis sellest küsimusest, mida ma eeldan või noh, ma loodan, et te võiksite vastata õigesti. Mis nimi sõna esineb eestikeelses piibli tekstis kõige sagedamini? Mis nimi sõna esineb eestikeelses piibli tekstis kõige sagedamini?
3: Sina.
2: Ei. Mõelge nüüd, natukene mõelge. See on väga loogiline. Piibli tekstis.
3: Jumal.
2: Jah.
3: Ah, päriselt.
2: Jumal on õige vastus.
3: Sest ma mõtlesin, et sina ei tohi, noh, seda on hästi palju seda sina, aga Jumal, okei, see oli ju...
2: Ma lootsin siit, et tuleb õige vastus ja tuli.
1: Ja tuli ja tuli, jah.
2: Aga nüüd teine, mida võibolla Andres siis teab paremini.
1: Võibolla.
2: Ma ei tea, miks ma ei pakun või arvan, aga siin pole mingit nagu seda, et see on...
1: Seost.
2: Jah, ei ole. Aga no ma loodan ja eeldan. Ühes Eesti maakonna keskuses võeti nõukogude ajal vastu otsus mitte ehitada üle 3-korruselisi hooneid. Ja nii see on ka jäänud. Mis linn see on?
1: Rakvere.
2: Ei.
3: Haapsalu.
1: Ei, Haapsalus on kõrgemaid.
2: Kas Rakveres ei ole kõrgemaid maju kui 3-korruselisi?
1: Vist ikka on, jah. Las ma mõtlen. Oota, milline linn?
2: On üks tõesti üks maakonna keskus.
1: Kas Rapla?
2: Ei. Kus ei ole üle 3-korruselisi...
1: See on päris tore küsimus, selle peab meelde jätma, aga ma praegu ei suuda. Tartu, Tallinnas on, Narvas on...
3: Kärdla.
2: Kärdla on õige vastus.
3: Kärdla. Tubli,
1: Margit, kaks on see võitsid.
2: Kuigi ma hakkasin nagu mõtlema, et kas Ivo Linnal on nagu päris õige info, sest ma mõtlesin, et see käinas, mis on see, mida porgandiliiviks kutsutakse, see maja, see, kus on see mingi suur...
1: Näe, aga ta pole elu maja.
2: Ja, aga siin on hooneid.
1: Hooneid. No võibolla see on küsimus siis tulnud enne seda maja.
2: Aga mina võin ka muidugi eksida. Võibolla sellel ongi ainult 3 korrust ja ongi tänaseks nii jäänud, et on... ei, siin on jah linn. Kärdlas tõesti ei ole, jah. See ma räägin juba mingist teisest linnast. Nii et ja, kõik õige, Ivo Linna.
3: Aga,
2: kõik
3: ja, hästi. See Burgandi riiv ma vaatasin, on 5-korruseline.
2: Aga sul... ta mõtles Kärdla linna. Kärdlas tõesti ei ole.
1: Aga nüüd, Andres Puusepa mälumäng. Tere hommikust, kallid võistlejad, raadiokuulaja ka võistleb. Meil siin eetris on ainult 2 võistlejad, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali. Ja esimene küsimus, raadiokuulaja, sa võid ka vastata, võibolla sa vastad kiire.

0: kiiremini
1: WhatsAppi.
0: No küll ma siis ütlen. Aga esimene küsimus kõlab nii. Mis on see asi, mida keskmine inimene teeb umbes 15-20 korda päevas, kuigi tal pole selleks tegelikult absoluutselt mitte mingit vajadust?
1: Kummardab.
2: Läheb külmkappi juurde, teeb ukse lahti.
0: Vaatab külmkappi, on täiesti õige vastus, tõesti.
2: Ma kuldvillaks siit ma tulen.
1: Miks kummardamine või ole?
0: Seal on päris huvitav loogika ka, et inimene läheb külmkappi ja vaatab, et ei, siit pole midagi võtta. Ja siis ta läheb mõne ajapärast tagasi, lootuses, et 5 minutiga on sinna vahepeal tekkinud midagi, mida ta ei ole ju siin ise pannud, päris veider ju.
2: Ja.
1: Inimene on selline.
0: Okei, ja mul on üks küsimus veel.
1: Noh. Mis auinaks on ikkagi?
0: Mis on see kodumasin, mille kasutusjuhendit loeb kõige vähem inimesi üldse?
1: Tolmuimeja.
0: Vale. Tolmuimeja ei ole.
1: Veekeetja.
0: Ei.
1: Miks sa veekeedu kannu kasutusjuhendit?
0: Mina ei tea, aga statistika ütleb, et kõige vähem just selle kodumasin.
2: Ei, külmkapp.
1: Jälle külmkapp. Tule ära sealt külmkappi juures.
2: Olgu.
0: Tule ära, ei ole külmkapp.
1: Triikraud.
0: Ei.
2: Ma just lugesin.
0: Mul on veel 15 sekundit, annan teile aega.
1: Mm. Pesumasin.
0: No mõtle kodumasinate peale. Ma arvan, Jürgen isegi ei ole seda kodumasinat kodus.
1: Mikrouun.
0: Õige! Õige! Ja kuna seis on 1-1, meil on vaja ikkagi võitja saada välja selgitada, siis viimane küsimus. Millist asja ostavad inimesed sageli juurde, kuigi neil on seda kodus juba mitu tükki.
2: Suhkur!
1: Mitu tükki.
0: Jaa, neil on mitu seda on olemas kodus. Aga suhkur. Ostavad ikka juurde aegajalt.
2: Suhkur.
0: Ei ole suhkur.
2: No seda siis ütlegi, mida ma jään siin segama siin.
1: Ah, okei, aga need on asjad, see ei ole toiduaine.
0: Ei ole toiduaine.
1: See ei ole toiduaine, no tikud.
0: Ei.
1: Küünled.
0: Sul on peaaegu käes see sama asi.
1: Liia, pastakas.
0: Õige, pastakas. Ja võitja on Jürgen Pärns, ole palju õnne. Ja auhind on puhkus sulle täpselt 4 minutit, kuniks kestab meie lugu Harry Styles ja reklaamiblokk. Nii et head puhkus sulle, Jürgen. Kohtume uues tunnis. Meil tuleb külla Elerin Tiin.

0: jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit, 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit, 7,49. Ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki, 16,99. Telli rimi.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
5: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida, panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga

0: väljas palav ja uta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 23. juulil Pearu Paulus. Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
6: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit Broileri rinna filee šašlõkk jogurti marinaadis 800 grammi Koopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karaabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
7: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. seisuk.ee.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki.

0: tere hommikust! Kaitseminister Hanno Pevkur ütles Ankaras NATO tippkohtumisel, et USA vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ning uus üksus saabub suve jooksul. Pevkuri sõnul pannakse pikemaajaline plaan paika pärast Pentagoni kuuekuulist vägede ülevaatust. Eesti eesmärk on, et USA kohalolekus ei tekiks katkestust. Pühapäeval selgus, et enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud ning Pevkuri sõnul langes eelmise rotatsiooni lõpp kokku Pentagoni vägede revisiooni algusega. Praeguseks on kokku lepitud, et rotatsioonid jätkuvad vähemalt ülevaatuse lõpuni. Rahvusvaheline olümpiakomitee kinnitas, et laskesuusatamise paaris segateate võistlus kuulub 2030. aasta taliolümpiamängude kavva. 2015. aastal maailma karikasarja jõudnud ala on kiire formaadi tõttu muutunud üheks populaarsemaks laskesuusatamise võistluseks. Paaris segateate lisandumise kõrval jääb aga järgmisest olümpiakavast välja kahe võistlus, mis on tekitanud kriitikat nii rahvusvahelise suusaföderatsiooni FISI kui ka sportlaste poolt. Sügisel jõustub muudatus, mille järgi peavad kõik noored pärast põhikooli jätkama õpinguid kuni 18-aastaseks saamiseni. Koolidele ja omavalitsustele teeb muret aga nende noorte leidmine ja motiveerimine, kes õppimisest huvitatud pole. Eelmisel aastal kadus pärast 9. klassi haridussüsteemist umbes 600 noort. Edaspidi peab kooli mitte ilmuvaid noori otsima ja nende õpingute jätkamist korraldama kohalik omavalitsus. Haridusasutuste sõnul suuneneb vajadus tugispetsialistide järele, kuid eriti kutsekoolides napib psühholooge ja eripedagooge. Täpne koolikohata jäänud noorte arv selgub septembri alguses. Ironman Tallinn muudab tänavuseks võistluseks ujumisrada ning viib selle esmakordselt Raku järvele Tallinna ja Saku valla piiril. Korraldajate sõnul aitab uus ujumiskoht vähendada senised veekvaliteedi ja ilmaoludega seotud riske. Peakorraldaja Ainalar Juhansoni sõnul oli mereujumine võistluse suurim väljakutse, mis tõttu on Rakujärve kasutusele võtt oluline samm kindlama korralduse suunas. Tänavu oodatakse võistlustele rekordilist osavõttu. Täispikale ja poolpikale distantsile on registreerunud tuhandeid sportlasi ligi 100 riigist. Korraldajate hinnangul võib sündmuse majandusmõju ulatuda umbes 9 miljoni euroni. Uudiselt Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad ja sooja täna tuleb 16-22 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: Must või kutsu 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 9.08, saanud oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos, meil on väga hea meel tervitada meie tänast külalist, erru läinud raadiosaatejuht, aga eelkõige ikkagi laulja ja Elerin Tiit on meil küras. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Tuleb välja, et hästi geniaalne ristsõnade lahendaja. Ma andsin maalehe ristsõna Elerinile ette ja ütlesin, et esimene asi, mis pähe tuleb, pane see need punased ringid siin, mis see sõna on. See,
2: no see vastus on.
3: Vastus,
2: ja, just. Ja ma vaatasin nagu teemat ka ikkagi, siin on vabariigi president on ju.
3: Ja inimene vaatas pilgu, liiskas peale ja pakkus, et lahendus on.
2: Alar Karis ei kandideeri enam.
1: Ja see oligi.
2: See mahtus. Ja see läks täpselt.
1: No aga tema
2: mitte
1: ei lähe.
2: See on? Okei, mul läheb aega.
1: Selles mõttes, Elerin, geniaalne, sa ei pea muud mudru seal nagu kirja panema, kohe see lahendus ja täiesti ideaalne.
2: Ja kus juures ma üleüldiselt võikski kogu aeg niimoodi nagu elus nagu
1: kurjeldada.
2: Ainult lahendused ja ainult nagu vastused ja nagu lõpp see faas.
3: Sa võiks saada täna ka oma vastused alati.
4: Jaa, sa võid võita. Sa saad raha hakata teenima.
1: Sa tõra Elerin, ütles, ta võiks terve elu niimoodi elada, et on ainult lõppas. See on meider, aga hea küll. Aga kuidas sul läheb? Rõõm on siin näha üle pika aja.
2: Kuulge, teid on ka nagu tõesti nii tore. Nagu, näe, päike tuli ka välja praegu. Saad aru, hommikul ma ärkasin ja mul oli jõulutunne. Mul pole vist kunagi nii vara jõulutunne tekinud. Jaa, mõtlesin, et teeks kakao ja tõmbaks seal kuuse välja. Aga ei, ma seda veel ei teinud. Aga mul läheb tegelikult väga hästi.
1: Suga toimub. Keset suve lõppfaas, nüüd on jõulud. Keset suve on sul...
2: Ära jää lõppfaasi
1: kinni,
3: ma lihtsalt mõtlen seda, kas sa oled see kuulud sinna tiimi, et mis suvi see on, pole nagu suve ollagi või siuke, et pole hullu, tegelikult on täitsa okei suvi.
2: Ma arvan, et see käib niimoodi nagu 50-50. Mul on tihti peale niimoodi, kui ma olen ikkagi välja mõelnud, et nüüd ma kaks päeva mõnusalt puhkan ja päevitan ja kui nagu, noh, sellest ei ole isegi nagu haisugi, siis no ma võibolla korraks olen nagu natukene närvis, aga ma läheb hästi kiiresti üles, et ma leian nagu muu tegevuse.
3: No praegu kui päike tuli välja, siis on jälle tore suvi.
2: Jaa, väga tore suvi on praegu.
4: Aga milline, Elerin, milline sinu lemmik suvepäev on või kuidas see välja näeks, mis sa teeksid?
2: Mul praegune suvi on lihtsalt nii erinev, ma olen tunnen, et ma olen täiesti kuskil teises kohas kui selles, et ma nüüd kogu aeg nagu puhkaks ja nagu lihtsalt naudiks, ma tunnen, et mul kuklas kuskil on nagu midagi muud, et ma pean tegema muid asju, aga ideaalne suvepäev, ma arvan, et kindlasti ma teeksin mingit sport. Kus juures ma olen viimasel ajal golfi hakkanud mängima. Ma ei tea, kus see tuleb. See on veider. Mul on siuke varajane keskjaakriisist.
1: Tead, kus see tulid? Nad läksid peale minu pulma järgmisel päeval.
2: Mina ei läinud.
1: Sina ei läinud, jah?
2: Mina ei läinud, aga võibolla see kandus üle kuidagi.
1: Osa seltskonna läks ja ma ei ütle, et nad olid päris mingi golfi vormis, kui nad sinna läksid.
3: See tundub ka loogiline, aga vaata, see on niimoodi muusik. Noh, ütleme, et kui su kaaslane on punkar ja sa ise ei ole, siis mingi hetkel sa
1: oled
3: ka punkar. Noh, et kui sul kaaslane teeb kõvasti sporti, mängib golfi, sa lõpuks oled ka golfi.
2: Ma olen nii mõjutatav lihtsalt.
1: Tuleb nii välja, sest olge mausudega padel tuli ka su ellu kuskil mitte lihtsalt laest.
2: No ma läksin sinna ise.
1: Kas sa vahetad padeli golfi vastu või?
2: Ei vaheta. Ma tunnen, et ma olen ikkagi golfis nagu piisavalt halb ja padelis ma ei saa öelda, et piisavalt hea. Aga nagu see golfis tuleb natuke paremini välja ja paratamatult sulle meeldivad ju asja, mis sul nagu natukene normaalselt nagu välja tulevad. Tennises ma käin ja tennis mulle väga meeldib. See on ka selline väljakutsuv, pigem on raske, aga mulle meeldib ja.
4: Aga nüüd oled spordi ära teinud. Mis sa edasi teed oma ideaalsel suvepäeval?
2: Kindlasti jäätist. Ma nüüd sain endale jäätise masina iga päev suur pool liitrit jäätist läheb sisse. On näha.
3: Ma lihtsalt mõtlen seda, ma tean, mina ei saaks elus endale jäätise masinat koju osta.
2: Ei, aga see ongi see lihtsalt point, et sa saad teha tervisliku jäätise. No, siis läheb kreeko jogurt, piim, natukene proteiini, seda mitte pudingut, mis
4: pulver
2: just nimelt. Ja sellest saab teha see nagu tervisliku no sugar variandi.
3: See on siis maitsev ka või?
2: On küll, tuleb vaeva näha alguses ei olnud.
3: et hakkaks meeldima.
2: Ja, läks aega. Aga jah, ma sööksin kindlasti. Läks esimene söömine.
3: Ja läheksin ujuma.
2: Ma läheksin, ma arvan, võibolla käiks veest läbi küll ja miks mitte, kui on palav. Aga ma päevitaksin ja ma ei tea, täiesti tavalisi tegevusi ja tegelikult kõige olulisem minu selle puhul ikkagi on nagu seltskond, et vahet ei ole, mis sa teed tegelikult, kui mingi oma seltskond, siis on nii tore ja nii naljakas ja ma arvan, et nagu nali on nagu number üks.
3: Aga pigem seltskonnas, kui üksi siis, jah?
2: Ja ma ei ole vist nii väga selline üksik, nagu mõid mulle meeldin.
1: Nagu mina.
2: Ja, täpselt, meil on nagu sama, Andres.
1: Aga Jürgen võiks ainult pimedas taas üksi alla kardinad ees, mitte midagi.
2: Vaikuses. Nagu kurpe.
1: No, võt.
2: Aga sulle meeldib kurbus?
3: Ei, absoluutselt meeldib.
2: Aga sa oled sunnitud?
3: Ma ei tea, miks see Andres arvab, et ma tahan koopas olla. Ma ei tea, mis kohas see tuleb.
1: Ei, no koopas mitte, aga ta on öelnud, et ta tahaks küll üksinda olla. No jah, küll, okei, päikesekes, kus
2: siin. Ei, no selles on, lepime kokku. Inimesed on erinevad.
1: Jah, lepime kokku.
3: Ma võiks vabalt teiega rannas olla. Seltskond.
4: Aga Elerin, kui sa pead nüüd valima ühe kolme, meist kolmest, kellega sa veedaksid selle päeva, kui sa lähed näiteks päevitama, kelle sa kaasa võtaksid?
2: No sinu kindlasti.
4: No aitäh.
3: Esitasid sellise küsimuse.
4: Ja ma tõstin käega.
3: Teadus juba vastust eos.
1: Aga ma pole Elerini nii nagu selgelt valetamas enne mulnud. Ta üldse ei mõelnud seda niimoodi, ta lihtsalt ütle. No ma tunnen Elerini ikkagi väga, väga
4: hästi. Mis Elerin ütles siis, kui ta tuli? Ta ütleski, et ta tuli ainult sellepärast, et ta teadis, et ma siin olen.
1: Mina tegelikult tean, et ta tuli sellepärast, et Elerinil on uus lugu, Elerin Tiit. Ja meile kahele on see lugu...
2: Ma mõtlesin, et loo nimi on Elerin Tiit. See oleks selline nagu see Jason Derulo.
1: Ei, loo nimi. Räägime sellest uuesti, Oska, varsti me kuuleme selle ära, aga sa laulus küsisid mõtteliselt, et kui see maailm peaks homme lõpema, kelle juurde sa kiirustad, kas ise tead sellele küsimusele vastus kohe või?
2: Jaa, ma ju kirjutsin selle laulu sellest. Jaa, mina läheksin Viljandisse oma pere juurde ja sealt see kuidagi lugu välja kooruski sellisest suurest igatsusest.
3: Mm, sa saad liiga pere vähe kokku nendega.
2: Jaa, teate, vaata kui ma olen siin vahepeal 30 saanud, hoopis teised mõtted tekinud, et kuidagi oled selles oma igapäeva rattas kohe tegutused, teed oma asju ja siis üks hetk käib nagu selline nagu klõks ja sa saad aru, et oota, et kuidagi aeg on edasi leinud ja ise olen vanemaks saanud, vanemad on vanemaks saanud ja üleüldiselt tegelikult kogu see album puudutab ka nagu neid teemasid. Ma ei tea, suureks kasvanud kõik ja kuidagi saad aru, et mis on nagu päriselt tähtis, et selles laulus ka, et jääb terve maailm meile kahele, et kui see maailm peaks nagu homne päev lõppema, siis tegelikult kuidagi see paneb nagu prioriteeti paika ja vahepeal on nagu vaja neid momente, kus sa saad aru, et oota, see minu mingi olme jama, see ei ole nagu üldse tähtis ja tegelikult kuhu sa tegelikult tahad minna ja jällegi olla. Jah.
1: Oh.
4: See oli ilus.
1: See oli tõesti ilus. Me kuulame seda lugu. Elerin Tiit jääb terve maailm meile kahele. Väga hea looga on tegemist ja meil on suurim hea meel seda siin raadios Star FM sulle mängida ja siis räägime Eleriniga veel juttu edasi, nii et ole kindlasti raadioga Star FM. Pikk intro, ma peaks
3: räägi täis rääkima.
1: Kolm, kaks, üks ja nüüd.
2: Panigi selle teie jaoks.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
4: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
3: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
4: Kas Tepos on ka toidukaubad?
3: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
5: Kuule, tule mulle külla! Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
7: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele!
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku T14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
12: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
13: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
14: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
15: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
16: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
17: Peepsipealinn Mustvee kutsub. 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
18: Tere hommikus, kell on 9.24 saanud raadios. Star FM on külas Elerin Tiit. Tere hommikus sulle.
19: Tere hommikust.
18: Siin uus album on tehtud Sten Šeripoviga, kes on produtsendiks. Te just mitte väga ammu ei alustanud üheskoos koostööd, jah?
19: Jaa, issa, ma nüüd mäletagi, äkki
18: 2025.
19: Äkki aasta tagasi alustasime.
18: Kuidas teie teed ristusid?
19: Meil on üks ühine tuttav nimega Kristjan Kallas, kes mängib minu bändis trumme ja ühtlesin, nemad on Vaiku Eplikus ja Eliidus ja siis Eliidis, Eliidus ma ei tea, Eliidus ja siis üks on Kristjan ühel keikal, see küsis mu käest, et kuule, et miks sa nagu Steniga üldse ei kirjutanud muusikat ja siis mulle järsku jõudis kohale, et ma ei ole selle peale mitte kordagi mõelnud, samal ajal ma olen mõelnud nii palju, et mulle väga meeldis tema ja Jüri kunagile plaat.
20: Jaa, ma olen üks parimaid pop-albumeid.
19: Nagu nii hea. Ja siis mõtlesin tõesti, et ma ei ole selle peale kuidagi nagu tulnud ja paras ja kui ma just otsisin, et kellega nüüd koos nagu jätkata. Ja siis me saasime Steniga niimoodi kaks just kui nagu võõrast stuudios kokku ja tegelikult oli esimesest momentist nagu klapp ja tõesti tore, mul on küll nagu siuke uus sõber.
21: Kuule, kas see, ma ei ole ju oma elus ühtegi albumit välja andnud, eks ju, aga kuidas sellega on, et kui mõned laulud sünnivad nagu päris kaua aega tagasi, näiteks see sama lugu, mida me ju praegu kuulasime 9. oktoobril, vist oli esma ettekanne Tallinn Music Weekil või seal sai see kirjutad või
19: see... ei, jah, okei, okay, saan nüüd aru. Tallinn Music Week oli nüüd aprillis,
21: ja, aga
19: esimene nii-öelda alge sellest laulust oli küll 9. oktoobril.
21: Ja praegu on meil käes juuli, et kas on mõnede lauludega selline asi ka juhtunud, et siis kui sa valmis saab purki mingi aega tagasi, siis see tundub üli hea ja siis nüüd hiljem kuulad järgemalt, et äkki peaks ikkagi natukene seal mingid muudatusi tegema?
19: Oi, mul on niimoodi, et ma võin nagu igas laulus igasuguseid muudatusi teha, nagu iga päev. Näiteks, kui suures naljakas lugu on selle sama lauluga jääb terve maailm meile kahele. Ma alles millalgi kuulasin siis nagu enda neid voice memosid ja igasugused videoid, mis ma olin nagu stuudios teinud ja siis ma panin tähele, et unustasin ühe päki sisse laulda seal ja see lugu on juba nagu väljas selle suhtes. Et ma võiksin nagu, ma ei ütle seda kellelegi, või nüüd ma ütlen kõigile, et minu mõelest oli üli hea päk, aga ma lihtsalt unustasin seda laulda. Aga ilmselt keegi ei saa mitte midagi aru, keegi isegi paneks tähele, et see päk seal on, et ma olen selline nagu nokitseja ja hästi detailne ja perfektsionist küll, et ma jään rahule küll, et ma tunnen, et selleks mul ongi nagu Sten, kes ühest hetkest lihtsalt ütleb, et vai, nagu tegelikult on nüüd nagu väga hea, et ma võin nagu
18: lõpeta ära,
19: mul on vaja, sest ma võin nagu ühte lauset laulda 100 korda ka sisse ja siis ma lõpuks saan aru, et ma ei tea, võibolla see teine ikkagi oli kõige parem, et ma raiskan nagu väga palju aega, aga samas see minu jaoks mingi oluline nagu protsess või see minu jaoks nagu oluline aja raiskamine, et ma lõpuks jõuan võibolla ikkagi nagu sinna, ma vähemalt katsetasin kõik asjad ära ja ma nägin, et need ei toiminud, aga see esimene toimis või teine.
20: Mis sul veel seal voice memodes on peale selle, et sa ümised sinna? On sul mingi asi, mida sa sinna veel salvestad?
19: Kus juures ma salvestasin just alles, ma ei tea, äkki mingi pool aastat tagasi, oma vestlust oma vanaemaga. Lihtsalt. Niisama. Ja see oli...
20: Kas ta teadis seda? Või sa tegid salaja?
19: Ei teadnud.
18: Aga tegelikult see on ju selles mõttes on see üli äge idee, et lihtsalt see kunagi seda kuulata järele, see on ju... Päris geniaalne, see andsid mulle ka päris hea idee.
19: See on väga tore.
18: Mitte seda sallestada ja kunagi siis, ma ei tea, aastakümned hiljemgi kuulata. Mm-hmm. See on nagu päris tore mõte.
21: Üks on sealt edasi, ma korraks aga mäel on pulmapäevadel on ka kasutatud seda, kui peaks vaata pulmat tulema. Mm-hmm. Et külaliste raamatu asemel siis palutaksegi kõikidel külalistel jätta oma voice memo, ehk siis talletada just täpselt nagu vanavanemate ja selliste vanemate külaliste nagu selliseid mälestusi. Mm-hmm.
20: Teine variant lasta oma pulmast teha telesaade, siis jääb alustuseks sulle.
19: See, kus juures on geniaalne mõte. Ja. Aga tõesti, ma soovitan salvestada teil, sest et praegusel hetkel meil võib tunduda, et me nagu mäletame kõike. Või me teame või nagu jutustame ja see on praeguses hetkes ja alati ju öeldakse, et naudi hetke, ole hetkes, et ära mõtle selle peale, et kogu aeg mingi telefon on ka kuskil. Aga pärast sa võib-olla nagu tänad ennast, et jumal äge on nagu kas või juba pool aastat hiljem. See muidugi tuli päris naljakas.
20: Aga minust need lood ja jutud, mida me vestleme, hägustuvad ja muutuvad ajas hästi palju. Mm-hmm. Et sa küll mõtled, et sul jääb see meelde, ja. Aga tegelikult 10 aastat hiljem sa hakkad seda sama lugu, ma ei tea, mis su vanema sulle kunagi rääkis, rääkima ja see mm-hmm. lugu on muutunud juba totaalselt.
19: Ja tegelikult ega su mälu ka enam ju ei ole see, mis ta oli 10 aastat tagasi,
20: ei,
19: Jürgen.
20: Ei ole aitäh telefonidele.
18: Aga mina soovitan minna kuulata Elerini lugu otse loomulikult
20: videot
18: ka vaadata ja lisaks ma soovitan Elerin Tiitu jälgida Instagramis, sellepärast, et see sisu on alati minu arvates selline hea tuju sisu. Teeb mind alati rõõmseks, eriti kui minu lemmikmees Valdek on seal käib läbi ja nüüd tänast või eilset siis Elerini seda storyt vaadates. No geniaalne isa puhkusel, kuidas ta vaatab, kuidas puuritakse lihtsalt maa sisse mingi tauku.
19: Jaa, see oli väga armas.
18: Sa lihtsalt tabad need mingisugused teistsugused lähenud. See,
19: see
18: on nii elu. Tore vaadata.
19: See on elu ja see on naljakas.
18: See on väga naljakas.
19: Aga sa oled ka isa. Et olen. Sa ei tee seda
18: või? Mu tütar õnneks ei filmi mind veel.
19: Aga, kas sa, kui sa oled reisi,
18: õigemini,
19: kas
18: sa filmib? Jääd...
19: Ta filmib.
18: Aga nii. Mitte nii salaja, ta võtab vahe mulle telefonis, ma panen selle meelega selle kaamera keemis, seal tuleb päris head sisu tegelikult vahe.
19: Okay.
18: Ma ei ole midagi üles pannud. Aga ma ei ole jah neid puuride juures peatunud ja ei vaadanud.
20: Samas huvitav ju.
18: Muidugi huvitav.
19: Ei no jah.
20: No, seal ja. Ju, no, okay, igal pool erinevad puurimised, seda on huvitav jälgida.
19: Jaa, viimane kord, kui ma tähelepanin, siis ma olin Viljandis ja siis 3 meest meie majast, kortermajast, pandi asfalti seal maja ees ja nemad lihtsalt seisavad ja veel maja taga isad, ma lähen teist kaudu, ma lähen vaatan.
20: No täpselt.
19: Aga nagu mida huvitav, kas ta nagu kommenteerivad, mis seal vaadata?
20: Huvitab.
19: Ei no, mis seal huvitavad?
20: Ma inimene asfalt, see on
18: kuidas saab asfalt maha,
19: kuidas asfalt nagu tuleb? Just. Et nagu enne ei ole näinud. Enne 55 aasta jooksul ei ole kordagi näinud.
18: Aga võibolla mitte nii lähedal, võibolla pole maja taga nii lähedal pannud.
20: Ei no, täna pannakse
18: võibolla. Uued masinad, uued tehnoloogiad. Tema mõtleb, mina olin nooris, pandi hoopis niimoodi. Aga vaata, nüüd on hoopis teine
19: tehnoloogi.
18: Külla ja aitäh, et tõid oma uut muusikat, sellepärast, et sa teed väga head muusikat ja me kindlasti mängime sinu lugu veel siin raadiosse Star FM.
20: Kus siin näha saab suve jooksul?
19: Kus juures? Tegelikult järgmine nädal.
20: No,
19: nii kiiresti on see aeg läinud. No kuhu? No. Tulge mind näiteks kuulema koos Jüriga. Olen Salmistul. Nad teevad väga toredaid sellised suvekontserte ja meie oleme 18. juulil. Jüriga kontsertid on alati ühed minu lemmikud, sest meil on alati hästi nagu lõbus ja tore ja kuidagi hästi hea vaib on. Ja... Ma nagu tahaks, et tega osa.
20: Kas see on selline akustiline või selline bändiga?
19: Akustiline, jah, see on akustiline.
18: Tasub siis minna 18. juulil, Jüri Pootsman, Elerin Tiit, Salmistul. Me soovime sulle, Elerin, ilusat suve.
19: Teile ka, aitäh.
18: Ja kui sulle jälle uue sinku välja annad, siis tule palun meile ka külla.
19: Tulen, ikka, alati. Yeah. Panga siis uus ristana valmis. Mul hakkas see hasart vaata, et äkki ma olen selles hea.
18: Ja. Aga hommikuprogramm nüüd jätkab. Meil läheb kohe unasöömiseks, sellepärast, et me täna hommikul ju rääkisime sellest, et millist äält ikkagi inimesed võivad teha. Oot, Elenik, kas siin tajab närvi, kui mees juba una või?
20: Toidu hääled.
19: Just kui mees, soost isik sööb õuna või?
18: Just.
19: Nad söövad nagu hästi nagu niimoodi rahmeldades minu mõnest tihti põlest tõuna. Nad nagu ei söösta nagu vaikselt samas, kui keegi niimoodi hästi vaikselt see üks ajaks võin natuke
18: Ma juba 8 küsisin seda küsimus.

0: Mustvee kutsu 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
3: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Depo on kõike teha. Ja madalad hinnad iga päev.
4: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Ansambel Sodu kontsert täna õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
4: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
5: Kui Eesti mees midagi pikki silmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karglas.ee
8: või helista 17

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilong peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
2: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
3: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
4: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
5: Tere hommikust, kell on 9.42, saanud oled raadioga Star FM. Täna hommikul Margit rääkis sellest, et ikkagi teda erib oma kaasas puhul räige mälumine. No ta päris nende sõnadega muidugi ei öelnud, aga ta ütles lihtsalt, et aegalt on niimoodi, oled kaasasega juba pikemalt koos, siis hakkavad mingid asjad natukene häirima.
6: Me rääkisime misofoonia.
5: Misofoonia.
6: Kui sind häirivad söömise hääled. Ja siis sellel teemal meil jutt oli ja ma saan aru, et vähemalt kahel siin stuudiost, ehk siis Andres, temale ei meeldi, kui inimesed söövad valjusti.
5: Ei, see pole nii, mulle ei meeldi, kui inimene matsutab ebaviisakalt, mulle see ei meeldi.
6: Aga no, see ongi valjusti söömine.
5: Aga see, et sa mu kõrval nagu sööd ja ma tunnen, et sul on suu kinnega suus, ma kuulen, kus sa midagi katki ammustab, see mind ei häiri. Okay. Aga mul kodus küll, nagu ma ei saa nagu oma kalli abikaasa nagu kõrva ääres midagi süüa.
6: Ja, kõrva ääres ei olegi okei.
5: Ei ole, jah. Ei, no ma mõtlen, istun diivani peal kõrvuti.
7: Niimoodi.
5: Kõrvuti. Vahel ikka õuna sa sööd ju üldiselt diivani peal. Kus ma söön seda?
6: Õuest tavaliselt.
5: No ei, ma ei lähe õue või peldiku nurke seda õuna närima. Ma vaatan jalgpalli, võtan oma õuna ja istun diivani peale.
6: Ma ei usu, et sa jalgat vaadad õuna sööd.
7: Ei, kuule, tegelikult Andres, sa ütlesid hoopiski seda, et nüüd sa sööd õuna ainult autos, sellepärast, et asi on nii keeruliseks läinud. Ja mis siis Andres välja lubas?
5: Üldse sellega on trauma, ma ei saa üldse nema õuna eriti.
6: No võt.
5: Aga täna me lasime meie armsadel toimetajal ikkagi õunat siia stuudiosse tuua. Ja ma arvan, et väga vabandan meie raadio kuulaja ees.
6: Ma saan aru, et nüüd oli see küsimus, et kes kõige nagu ebameeldivamalt õuna sööb või?
5: Aga ei tohi teeselda. Söö täpselt niimoodi üks samm õuna, nagu sa sööd rahulikult ja raadiokuulaja, ma ei tea, meie sotsiaalmeedia toimetaja on siin. Ta ei ole väga õnnelik, et siis talle kõrnud hääled, et
6: ta ei meeldi.
7: Ta ütles, et ta paneks raadio kohe ära.
5: Tal on ka kergelt selline oksemaitse juba suus.
6: Talle ei meeldi see
5: mängu. Aga me teeme sellise eksperimendi pärast meie sotsiaalmeedias ka näeba ja ma tõmban tausta täitsa maha. Jürgen, ole palun hea alustada.
6: Mina pean alustada.
5: Jaa, me teeme niipidi ringi, ma olen viimane. See ei söönud. Väga ilusti. Sina oled küll, sa sööd niimoodi õuna.
6: Ma ei teeskle praegu.
5: Okei, väga ilus. Ma ütlen aus, et see natukene meeldis mulle lammast, kes sööb õuna.
6: Aga see ükse paugukõrd oli see õuna tükk.
5: Aga sina võiksid isegi minu abikaase kõrval õuna süüa.
6: Võiks või?
5: Jaa, see pole üldse mitte mingisugune probleem. Huvita, mis mul on siis? Kas mul on mingit suu ehitus on teine või põsed õhemad või kuidagi laseb läbi või? Mis värk sellega on?
7: Me saame varsti teada.
5: Nii, Margit, ole palun kena, head isu. Vaatame, kuidas. Ma arvan, te mõlemad hoiate tagasi.
6: Ei, ma ei ole päriselt, ma söön päriselt õunad.
5: Te olete super tublid. Mina ikkagi arvan, et kuna see esimene
6: amps... Sa ei tohi ka nüüd mängida.
5: Ei, ma ei mängi. Esimene amps ongi alati kõige lihtsam ja vaiksem.
6: On või?
5: Jaa, sellepärast ma tahtsin õuna ennem katki lõigata, et siis nagu oleks pool õun ära. Aga küll, nii ma teen ka selle ära ja siis...
6: Sa päriselt sööd nii õuna või?
5: Mul tuleb... Oota, ma ei saa praegu rääkida vaand.
6: Sest nüüd ma saan aru küll, nagu...
5: Mul on see variant, kus on mahla ära neelad alla. Siis ma ei saa suud kinni hoida, ma pean korraks selle lahti.
7: Jaa, seal on...
5: Siis tuleb mingi... Ma saangi aru, et see on häiri. Aga kuidas ma neelan selle ilma nagu sellet alla? Ma ei tea. No võt, niimoodi ma siin õuna sööma ja... Ei olnud ju midagi hullu, ma ei saagi aru, mis siin häirivad on.
7: Suhteliselt ikka oli, erinev oli küll Andres sinu õuna söömise viis.
5: Ma ise ei kuulnud jälle mitte midagi.
7: Aga ei olnud ka väga hull.
6: Ikka palju valjem oli.
5: Oli või?
6: Uh-huh.
5: Aa,
7: aga ma ei hoidnud päriselt ka tagasi.
5: No tublid, te olete suurepärast õunasüüja, te võite õuna süüa. Ma tahaks korra eksperimendi tõttu kutsuda ka selle Margiti kaaslase siia, kuidas tema siis seda õuna sööks.
6: Ta pidi ju suu lahti sööma. Ma ei mõtle, kuidas sa saad...
7: Tal vahepeal tuleb selline, kui ta ennast ära unustab.
5: Vahepeal tuleb suu lahti või? Igal inimesel tuleb vahepeal suu lahti.
6: See ei saagi süüa õuna, kui suu lahti vahepeal käib.
7: Wow, tõsi. Ka tema on selle kommentaari vist öelnud mulle.
6: No näed.
7: Jaja.
6: Kuule siis...
7: On tehtud.
5: Kuule, siis jääme õuna sööma ja soovime sulle ka ilusat päeva.
6: Söö õuna
5: on väga tervisik. Oota, millal nüüd päris neid õunu, koduõunu saab? Sügisel alles on ja.
7: Vist sügise poole.
6: Tegelikult on ju olemas ka.
5: Suveõunad on
6: olemas. Suveõunad on ju ka olemas.
5: Tahaks küll seda valget klaari või midagi sellist õunaaeg tuleb. Aga tegelikult ma ei taha veel, et suvi lõpeks, nii et ootame nende õuntega. Aga Star FM hommikuprogramm ütleb sulle aitäh. Margit, sinule aitäh. Homme on meiega Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja mina, Andres Puusev, nii kuule meid ka homme. Liis Lustmägi peaks sinuga nüüd siia stuudiosse tulema ja sulle head muusikat siin mängima.
6: Tšau!
7: Tšau!

0: Otsi parimaid AirBaltiku lennupakkumisi. Alusta AirBaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
3: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni miinus 50%. Peolan mullad ja väetised miinus 40-50%. Eterniitkatused kuni miinus 40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetikatooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
1: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
6: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 toote tuntud brändidelt.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
9: Vau pakkumised ka raudtas. Tomoletti akustiline paneel 16,99. Gustavsberg WC-pott 239 eurot. Ja Haushalt ladustamisriiul 14,99. Osta ka kaarauta.ee.
10: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
11: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
12: Ilm täna on suhteliselt vihmane ja kui vaadata praegu prognoosi, siis täna pärastlõunal võib olla paiguti ka äikest. Aga elad saartel, siis enne lõunal on seal sadu väga tugev. Tuul ka täna vali ja sooja 16-22 graadi.

ole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kavalt aamoin. F-tuur, jutloin, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult

Päed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meid kohd.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . võib-olla ühelgi asjas , võib-olla üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ma räägin , tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .

0: jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

lapsepõlvest alates mind kas või maha löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees. Enti kustu juures häirib mind, et tal on haugud sees. End ära laenda tagasi, kui meil rajooni poes. On juustu lehtis neil noor, ei miski enam loe. Küll maksin mitu aega pead, mis nimed annab ta. Kui üks kord morski lehti tagant püüdi juhu.

Penny nurkka veab. Ja enne surma

0: Suvi on lähetusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riiki.

päris valmis ilmselt veel ei saa. Meil vabadust ja õnne püpseda. Neid mänge saadab rohe rähni naer. Kui laud on kaetud, tuleb võtta aeg.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Pole ühelgi asjas , pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ma räägin , tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , käigu .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Cirka 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: tõesti, ma olen pigem ka seda meelt, et vastanid tõmbuvad. Vaadates, kuidas meie sinuga klapime, siis noh, kinnitab fakti 100%.
1: Meie on mõlemad ekstraverdid, ei tegelikult ole.
0: Ei, no me oleme täielikult vastandid ikkagi, igas asjas. Igas ühelgi asjas. Võibolla üheski asjas ühel nõul.
1: Ei ole,
0: aga vaatame hästi läbi saame.
1: See on huvitav tõesti.
0: Et noh, me põhimõtteliselt...
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Ma räägin, tava elus ilmselt vihkaks üksteist, kui niimoodi oleks nagu sina ja mina. Aga meil on vaata nagu chill.
1: Enam vähem, jah.
0: Jah. Mis sa näed jälle? Üks ütleb chill, teine ütleb enam vähem.
1: Huvitav, ma pole selle peale kunagi mõelnud, et tõesti, noh, meile meeldivad täiesti erinevad asjad.
0: Jah.
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Ühele meeldib
1: siga, teisele kägu.

0: jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: perega.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Saadan tule su juurde.
5: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
6: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
5: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Me pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele kägu .

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

Sul Tallinnas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee Eesti parim valik. Maksimum.

0: Suvi on lähetusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tõesti, ma olen pigem ka seda meelt, et vastandid tõmbuvad. Vaadates, kuidas meie sinuga klapime, siis noh, kinnitab fakti 100%.
1: Meie on mõlemad ekstraverdid, no, ei tegelikult ei ole.
0: Ei, no me oleme täielikult vastandid ikkagi, igas asjas. Me pole üheski asjas ühel nõul.
1: Ei ole,
0: aga vaatame hästi läbi sama.
1: See on huvitav tõesti.
0: Et noh, me põhimõtteliselt...
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Tavaelus ilmselt vihkaks üksteist, kui niimoodi oleks nagu sina ja mina. Aga meil on vaata nagu chill.
1: Enam vähem, jah.
0: Jah. Mis sa näed jälle, üks ütleb chill, teine ütleb enam vähem.
1: Huvitav, ma pole selle peale kunagi mõelnud, et tõesti, noh, meile meeldivad täiesti erinevad asjad.
0: Jah.
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Ühele meeldib...
1: Siga, teisele käigu.
2: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommi.

0: Jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
2: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
3: Hei, hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Juulis on Chess pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Chess kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Chess pesutänavas 30 päevaks tasuta. Chess pesulad, üks korralik autopesu.
1: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
0: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud, 400 + 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
4: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väga tahtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: Noh.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 € ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Tugev vihm purustas Tõrvas tammi ja kohalike kodud mattusid vee alla. Aiamaja sööbinud lapsed läksid koos hoonega triivima. Tallinna vanalinn vajub. Ajale ei algu jäänud veejuhtimissüsteemid on oma töö ära teinud ning tänaseks on meie rahvuslik aare sisuliselt kokku varisemas. 2024. aasta autoralli maailmameister Thierry Neuville saabus aegsast Eestisse, et Delfi Ralli Estoniaks kõva põhi alla saada. Lõuna-Eesti teed said aga ralliassa auto jaoks saatuslikuks. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: Sa praegu kogu aeg?
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa välja tahtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates?
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fatser Geisha küpsised 100 grammi, 1 € ja 69 senti. Moos Aarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 € ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
7: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
6: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Täna TV3 uudistes. Tugev vihm purustas Tõrvas tammi ja kohalike kodud mattusid vee alla. Aiamaja sööbinud lapsed läksid koos hoonega triivima. Tallinna vanalinn vajub. Ajale ei algu jäänud veejuhtimissüsteemid on oma töö ära teinud ning tänaseks on meie rahvuslik aare sisuliselt kokku varisemas. 2024. aasta autoralli maailmameister Thierry Neuville saabus aegsast Eestisse, et Delfi Rally Estoniaks kõva põhi alla saada. Lõuna-Eesti teed said aga ralliassa auto jaoks saatuslikuks. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No, kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa öelda tahtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav, huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Cirka 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 toote tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: mittealkohoolsed joogid -25%, kui ostad vähemalt 2 toodet Aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Saadan tule su juurde.
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Täna TV3 uudistes. Tugev vihm purustas Tõrvas tammi ja kohalike kodud mattusid vee alla. Aiamaja sööbinud lapsed läksid koos hoonega triivima. Tallinna vanalinn vajub. Ajal ei algu jäänud veejuhtimissüsteemid on oma töö ära teinud ning tänaseks on meie rahvuslik aare sisuliselt kokku varisemas. 2024. aasta autoralli maailmameister Thierry Neuville saabus aegsast Eestisse, et Delfi Ralli Estoniaks kõva põhi alla saada. Lõuna-Eesti teed said aga ralliassa auto jaoks saatuslikuks. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: Sa oled praegu kogu aeg?
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa öelda tahtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates?
0: Ei, ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav, huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
4: Ole looguda, sust proovi.
5: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
6: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
4: Täna TV3 uudistes. Tugev vihm purustas Tõrvas tammi ja kohalike kodud mattusid vee alla. Aiamaja sööbinud lapsed läksid koos hoonega triivima. Tallinna vanalinn vajub. Ajale ei algu jäänud
5: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et no. ei ole niimoodi, et, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah?
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise, sellise mehega nagu oi, mina, ega oi, siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: Sa oled praegu kogu aeg?
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väljada tähtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates?
0: Ei, ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav, huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: ta sellist, ei.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa öelda tahtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav, huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aeg.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-s. Jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Maroko? See selgub juba täna kell 22.30 ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh.
1: Sa praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väga tahtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, no, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

Päev, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma püüd, lahku meid

0: Suvi on lähetuse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: mina tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh.
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väljada tähtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, no, mis pärast välja tuleb.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta sellist, ei.
3: Ja kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
4: Oho, vutti aeg.
5: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
8: Ole loobuda, sest proovi.
9: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
10: 23. juulil Pearu Paulus. Juku Ekstarti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: näin.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
2: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Pätsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
2: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sugodugo tühjaks jäi.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: Sa praegu kogu aeg?
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa välja tahtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates?
0: Ei, ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav, huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Kohala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus, Juku Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres,

ilus Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös, mu unedes sa. Ilus Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös.

üldse keel. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Jah, tõesti pole olnud paikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juba sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õõõ.

0: et huppitta en. Mummat lihne, misto vikka koju, se onkin minun suuri voin ja rõõm. Taas tulen lennult pestut kuiv ja kainen, et juua sõõm su ilust, Eesti nainen. Mu unedessa, ilus Eesti nainen, mu mõtetessa, ilus Eesti nainen, mu päevadessaani, ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen, oled igas öös. Mu unedessa, ilus Eesti nainen, mu mõtetessa, ilus Eesti nainen, mu päevadessaani, ilus Eesti nainen. Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et no. ei ole niimoodi, et, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: tal õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah?
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise, sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: Sa oled praegu kogu aeg?
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg,
2: jah. Jürgen, mis sa
0: tead,
2: väga
0: tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates?
0: Ei, ei, päriselt ka, jah. Jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tuleb.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: ta sellist, ei.

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Olen loobuda, sest proovi.
4: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ma tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: Sa praegu kogu aeg?
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa välja tähtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates?
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väldad?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
1: kama kaks kui meil viima kalle langeb